Toti radio, Toti hudi hiti. Toti radio. I wanna talk to you.

David Guetta in Sia Titanium na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo, kaj se v tem trenutku dogaja na naših cestah. V tem trenutku ni nobenih posebnosti, to je super, želimo, da tako stane čim dlje, če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, pa nič pete na 220-220. Vreme pa v tem trenutku oblačno, okoli 10 stopinj imamo na našem koncu. Čez dan bo pretežno oblačno, do 27 stopinj se bo ogrelo, bo pa danes pihal okrepljen južni oziroma jugozahodni veter, jutri bo podobno, za sredo pa so možnosti. Možne krajevne plohe. Dobro jutro na Totem Radiu, Jeger sem z vami. Konec je žal prvomajskih počitnic, šolarji in dijaki se vračajo v šole, številni tudi z dopustov, tak da, ja, tak pač je, ampak da bo vsaj malo lažje danes začet pa zadihat, imamo mi na Totem Radiu pripravljenih ogromno toti hudih hitov pa tudi takih sproščenih vsebin, da bo začetek prvega delovnega dne v maju čim bolj sproščen in enostaven. Evo tak, pa dobro jutro.

Kalifornija, ledena ptica na Totem radiju, 5 in 19 minut je na uri, dobro jutro. Najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti, če karkoli opazite na svoji poti, nas pokličite ali pošljite SMS na 051-220-220. Vreme pa v tem trenutku oblačno, 10 stopinj imamo na našem koncu, čez dan pretežno oblačno, pihal bo sicer okrepljen

0: Ampak se ne morejo biti presenečeni, glede na to, kak špilajo celo sezono, pa je, je kar je. Formula je bila v Miamiju in tretji zapored je zmagal italijanski najstnik Kimi Antonelli, ki mi je vedno bolj všeč, moram reči, potem sta bila Norris in Piastri še na zmagovalnem odru. In pa jasno, da vrhunski Pogačar je še enkrat več vtrgal. Na zadnji etapi je svoje pridodal tudi Primož Roglič, ki je bil na koncu tretji v tej zadnji etapi dirke po Romandiji, ampak pač Pogačar je še.
1: Pogačar, zgleda, letos res nima konkurence. No.
0: Ja, letos?
2: Jo, kak, ja.
1: Jo, mislim, jo je imel že, ne, zato ker je takrat tudi dva tura bil drugi, ne, ker je Vingegaard premagal, tako da je že imel konkurenco, ampak zdaj zgleda, za zadnje dve sezoni je pa ni.
0: To je tak malo pusto, se veš. Sicer vse se bo kdo našel, zagotovo se bo kdo našel, ampak zaenkrat pač Tadej Pogačar vlada kolesarskemu svetu. 6:22 minut je, v slabih 8 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Še enim hamerjem, Ed Sheeran je tu.

0: Že fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry cantal zvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
8: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
7: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
8: ki vam podarja brezplačen vstop.
7: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
9: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
1: Koliko nas je?
10: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
10: Mam.
1: Pumpo imaš?
10: Tudi mam.
1: Kje špilamo?
10: Ja, nijem še igrišča.
1: Pa dobro, no.
11: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
12: Vedno pripravljeni na igro.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
14: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm.
15: Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
16: Pol sedmih je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dvoetažni most v Mariboru bo leta 2028 temeljito obnovljen, pri čemer bo prenova zajemala celoten objekt in tudi posodobitev zastarele ter energetsko neučinkovite javne razsvetljave. Koncesija za oskrbo s pitno vodo bo čez slaba dva meseca potekla 13 občinam v Podravski regiji, ki jo trenutno izvaja komunalno podjetje Ptuj. Kot je pojasnil direktor Janko Širec, podjetje sicer oskrbuje 23 občin s približno 70 tisoč prebivalci. Italijan Kimi Antonelli pa je zmagal na dirki Formule 1 za veliko nagrado Miamija, kjer je po slabšem začetku uspel priti v vodstvo in premagati aktualnega prvaka Landa Norrisa.
18: Aktualno stanje na cestah, promet zdaj ovira prometna nesreča. Zgodila se je na Pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. Medtem pa tudi danes zjutraj ponovno nastaja gneča pred Ljubljanom. Od Lukovice naprej zamude je zdaj že 25 minut in skupni potovalni čas Maribor Ljubljana ura in 35. Previdno predvsem pa strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 51-220-220.
17: 11 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 11 stopinj tudi Hajdina in Veržej. Vreme danes bo oblačno do 27 stopinj, sicer bomo imeli, bo pa čez dan pihal okrepljen južni veter. Jutri prav tako bo pihalo z jugozahoda, temperature okoli 24 stopinj, pretežno oblačno bo, no v sredo pa so čez dan napovedane tudi manjše plohe.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 2 minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli na 4. maj oziroma fenice, vojne zvest. May the force be with you.
3: Yes.
1: Danes je torej naš dan. Drugače pa ste videla, kaj so imeli pri OpenAI-u oziroma ChatGPT-u?
3: Ne.
1: So morali na novo nekaj učiti oziroma spreminjati svoj model, oziroma svoje modele.
3: Ja.
1: Ker ne vem, na neki točki je pograbo in je začel ful uporabljati kot referenco oziroma prepogosto uporabljati gremline, gobline in ostala mitološka bitja v svojih odgovorih. In se ga mora leti na novo.
3: Povzeto po goblinu.
1: Ja, da je preveč. In zanimivo, no, da je baje takoj potem šel Mahnič raziskovati, kako to narediš.
2: Jo, pa da.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, vem, da vas jo zanima.
1: Ja, sedaj smo ravno, sem htela okupirati. Eter. Bil si na Irskem, ne?
0: Tako je. Malo smo si ogledali ta krasen otok, severno od nas. In mene je tak navdušilo, ne?
2: Res?
0: Ja, mene je tak gor vleče v eno. Tam Škotska, Irska, tam sem nekje jaz moral biti, nekje nekoč. Tak se počutim, veš, ko pridem tja, kot da sem doma.
1: Ja, eno sliko je prej pokazal, na kateri je slikan pred, kaj je to grad nekaj.
0: Ja, to je bil, njihov, bil grad v Kilkenijo.
1: Se ga zgleda tako, kot da je tvoje.
2: Pa sto pa redko.
0: Kdo bo to pucal?
2: Pa sto pa redko.
0: To ni pa redka. Ampak je irska, tradicionalna kapa.
1: Ja, taka, pink blender.
0: Baretke ima Francozi.
2: Ne, ker imaš angleško in francosko ja, baretko.
0: Ne, to pa je irska bila.
2: Ja, ni irska, ker je angleška
0: je,
2: ista.
0: Ne, ja, ok, idi na Irsko pa jim reči, da so angliži. Ja. Daj, prosim, daj.
2: Ne, da so angliži, ampak obstajata dve baretki, to je angleška in francoska. Ja, zdaj, če si irci, se lastijo že lahko svojo, ki nima nobene razlike za angleško, ok, vredno.
0: Ne, ampak je res super in samo priporočam, če boste imeli priliko, ker je sploh tak, če greš na potovanje, veš, ker malo več vidiš. Res je krasno od pokrajine, ki je, veš, tak valovita in pač irsko zelena, bom rekel. V eno vse je zeleno. Ful malo goše je, Jeger, tako da bi...
2: Res,
0: da bi rekel, tak
1: ti nemo kaj delati.
0: Ja, tako da te...
2: Ker slavno.
0: Če bi te... Ampak...
1: Ker ko ful malo goš.
0: Ja, no, če pa je res, ni tak strnjeni gozdov, no, vse tako bi vozli. Ne so drevesa, ampak je pa, sem se na tebe spomnil, ko sem bil v pivovarni Guinness, sem šel gledat. Ja, ja.
2: Dobro, da
0: se ti dobro dela. Okay. Sem tudi se večkrat tak spomnil.
2: Okay.
0: Ja.
1: In, avce ste videli?
0: Ja, kar nekaj.
2: Vreme?
0: Ja, lepo.
2: Resno?
0: Bila super, ja.
2: V bistvu ste imeli fejst srečo.
0: Ja, res. Ker je 3 mesece pred tem pa je v eno deževalo pa pihalo. Tako da to je bilo super. Dublin pa tako ali tako, ne, epicenter muzike, dogajanja in krasno mesto. Sicer ima več kot milijon, ampak imaš občutek, da vseeno ni tako veliko, ker pač ne hodiš v one dele, kjer so samo doma. Ampak greš tam, kjer lahko kaj vidiš. In eno anekdoto bi samo podelil. Zgodila se je v Galwayu na zahodu Irske. Kaj veš, da greš takoj, ko imaš priliko, letiš v pub, ne? Če si že tam, moraš iti v pub.
1: Ja, to moraš, ne?
0: Ne, najbolj tam, kjer je ob 3 popoldne gužva, ker so domačini noter, te veš, da je vredi. Ne? In jaz grem not naročiti in šank je bil tak, ne vem, enih 6 metrov dolg in na drugem koncu šanka je bil televizor. Kjer se predvala neka tekma tega Gaelic football, ne, te njihove nacionalne igre, ta irski nogomet, ki je malo drugačen, ampak se vseeno ni poanta. In pridem nekak, se preridem do šanka in je tam stal en gospod in če šank nepremično gledal ta fuzbal. Ne, in jaz naročim in on meni, tak malo sem za njim stal, brez da bi me pogledal, mi je rekel, če prideš v irski, angliščini, no, ampak grem zdaj, je rekel, če prideš v irski pub, moraš Guinness najprej naročiti, pa potem vse ostalo. Pa se je rekel, ja, zakaj? Je rekel, zato, ker se ti ta čas glih Guinness fajn vsede, da ti ostalo skupaj. In pa se mi je zdela tako prijazno, pa se je rekel,
2: dobar na svet,
0: ja, se bom, ja, hvala, ne, pa se je rekel, hvala, pa smisel, se bom te malo menil, ne, pač če že tak bil prijazen, da me je nagovoril. In ga vprašam, kaj gledamo, to Gaelic football, ne? Pa tak stal, moraš vedeti, da je vmes je nepremično gledal toti fuzbol, nepremično, sploh ni obračal glave stran, pa se je rekel, kaj to gledamo, ta gelski, irski nogomet, pa je rekel, je bil malo tiho, pa je rekel, stari, pojma nijam, kaj gledam. Je rekel, jap, lahko.
1: Pa enega Guinnessa še.
0: Ma, ja, vedo, pa smo kaj daj
1: še pa enega. Pa tudi še enega.
0: Tak da, ja, praktično kot doma bi rekel, ne, moment z Maribora bi lahko to tudi bil. Jep, fino, priporočam.
1: No, super.
0: 6:43 pa je. Je pa res, da enkrat nisem slišal Žana Serčiča po radiju.
2: Vsi ga pogrešal.
1: Ljubo, ne?
0: Mislim.

0: 10 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, kaj moram vprašati, Jäger, ali so v tem tednu, ko so bile prvomajske počitnice, ali so počivali, ali so se končno kaj zmenili, ali se še naprej samo kregajo?
2: Kregali se bodo vedno, ne? Moramo tudi povedati, da demokracija temelji na konfliktu, sicer konstruktivnem, tega se naši ne držijo, ampak ja.
1: Vsaj smo spustili, ja, ta časa, del, ne? Ja.
2: Tako, no, delali so, niso bili fraj, niso se pa zmenili.
0: Spet, ne?
2: Še, počasi. So pa sprejeli zakon o spremembah vlade, ja. Torej zmanjšali so ministrstva, zakon je predlagala stranka SDS, podprli so ga pa tudi v Novi Sloveniji, Fokusu, SLS, Resnici in Demokrati.
0: In marsikdo bi rekel, ali je to obris koalicije, ali pa javna potrditev.
2: In marsikdo bi se s tabo strinjal. Sicer počasi. Danes popoldan naj bi stekli sicer prvi neuradni sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Udeležila naj bi se jih tudi prvaka stranke Nova Slovenija, torej Jernej Vrtovec, in pa prvak stranke Demokrati Anže Logar. Bomo videli, kaj se bodo zmenili. Sicer pa se bo državni zbor jutri seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, kar pomeni, da bo že v sredo stekel drugi krog, ko lahko ponovno mandatarja predlaga predsednica ali 10 poslancev ali poslanska skupina, in mislim, da v tem drugem krogu bomo dobili kandidata za mandatarja, in to naj bi po nekak špekulacijah vseh političnih analitikov postal, ali pa vse večine, postal Janez Janša.
0: Aha.
2: Ja.
0: Ok, kar bi lahko že takoj, ker je že tak bilo jasno, pa...
2: Sicer, ampak on je sam rekel, da vlade ne želi sestavljati za vsako ceno, tudi zgleda tak, da bo imel manjšinsko vlado.
1: No.
2: Glej, pač je rekel, je samo, mislim, dajmo to, kar je rekel, dajmo to povedati dalje, bomo pa videli, kaj bo, ampak zgleda tak, da bo imel manjšinsko vlado, ker stranka Resnica pravi, da se koalicijskih pogajanj ne bo udeležila, bo pa verjetno zunaj koalicijska partnerica. Nekak tak naj bi imela status.
0: Čuj. Zgubo si me pri niso se zmenili.
1: Jaz samo študiram.
2: Zmenili se pa niso, še vedno ne. Zmenili se bojo, ko bo mandatar podpisal v državnem zboru.
1: Jo.
0: Ok, ampak do takrat normalno delamo.
1: Ja, tekoče posle.
0: Za vaju sem mislil, ne za vlado. 56 minut je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno. Belinda Carlisle je tu.

0: Belinda Carlyle, torej, in so 4 minute pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, ko vem, pogledamo, se vidi, da to še ena potrditev, da v našem mestu resno jemljemo počitnice oziroma prvomajske praznike, ne?
2: Ja.
0: Ker je se vrnilo življenje v Maribor.
2: Veš, kak?
1: Prejšnji teden v bistvu smo bili sami trije v celem mestu.
2: Je. Mislim, lahko bi šteli zjutraj, koliko ljudi ja. Se je sprehodilo po glavnem trgu.
0: Se pa tu ne, zdaj bi lahko štel.
2: Pa nisem dokončal, pa ne vem, če bi jih našteli več kot 30.
0: A, lepo. Drugače pa danes zjutraj po potovanje Maribor Ljubljana.
1: Ja, od Litije do Čateža.
0: Ne, od Maribora do Ljubljane.
1: Ja, od Lukovice naprej je 20 minut zastoja, pa tudi na mestnih obvoznicah in opadnicah in pa mimo Slovenske Bistrice.
0: Tako da, tu in, so
1: tak
0: se
1: da,
0: zastoji.
1: Skupaj uro pa pol.
2: In moram vprašati, ker Ana, vem, da si študirala slovenščino, od Litije do Čateža, katera pot je tam?
0: Pot od Litije do Čateža.
2: Ja, ampak se reče, ker je tematska pot, peš pot.
0: Učarjeva.
2: Ne? Ne, ne, googlaj, Levstikova pot.
1: Ja, ok, to logično. To bi skoraj lahko videl.
0: Planine, glega ti, bravo. Bravo, mimo grede obeta se prenova dvoetažnega mosta pri nas v Mariboru.
2: Drži, leta 2028 projektna dokumentacija je že pripravljena in je v fazi recenzije.
0: 2028
2: bodo zgleda zgodili pa šraufali.
0: Napolj. Ne rabimo več šparati, zelo gremo, ker bojo tak prenovili. Ne?
2: Tako. Ampak do takrat mora zdržati.
0: Je pa nerodno, ko spodaj stojiš, pa se gori nekaj težkega pelje, ko se dela. Si opazil to? Res?
2: Ja, ja.
0: Ti pa ne spaziš. Podrobne v novicah ob sedmih. Tudi Radio Maribor.

0: Blaža, vse na zalogi.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Je kok.
5: Če smo Foto Express.
3: Foto Express, fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Glej, dost imam pež, mhodo, ne najdem avta.
9: Rešitev imaš
8: na dlani, vem, ja.
9: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
8: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
9: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
3: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
10: Pozor!
11: Koniški maraton, Pikasi.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Ura je 7.
12: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio, Pikasi in aplikaciji Radio Player.
14: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Dvoetažni most v Mariboru bo leta 2028 temeljito obnovljen, pri čemer bo prenova zajemala celoten objekt in tudi posodobitev zastarele ter energetsko neučinkovite javne razsvetljave. Most je sicer v deljenem upravljanju med Darsom, ki skrbi za zgornji del, in mestno občino Maribor, ki upravlja spodnjo etažo. Projektna dokumentacija za sanacijo pa je že pripravljena in v fazi pregleda, medtem ko bo projekt izveden na podlagi sporazuma o sofinanciranju med obema upravljavcema. Koncesija za oskrbo s pitno vodo bo čez slaba 2 meseca potekla 13 občinam v Podravski regiji, ki jo trenutno izvaja komunalno podjetje Ptuj. Kot je pojasnil direktor Janko Širec, podjetje sicer oskrbuje 23 občin s približno 70 tisoč prebivalci. Težave povzroča dotrajan vodovodni sistem, saj so nekateri deli starejši od 50 let, pa tudi izgube vode, ki vplivajo na ceno za uporabnike. Občine si sicer prizadevajo za novogradnjo določenih delov sistema, načrtujejo prenovo dobrih 30 km omrežja v vrednosti 17 milijonov evrov. Italijan Kimi Antonelli pa je zmagal na dirki Formule 1 za veliko nagrado Miamija, kjer je po slabšem začetku uspel priti v vodstvo in premagati aktualnega prvaka Landa Norrisa, medtem ko je tretje mesto osvojil njegov moštveni kolega Oscar Piastri. 19-letnik je tako dosegel že tretjo zmago v sezoni, s čimer je še povečal prednost v skupnem seštevku.

Aktualno stanje na cestah je kar nekaj območij zastoj, je danes zjutraj mestne obvoznice in opatnice seveda, tako relacija Slivnica Hoče, pa tudi mimo Slovenske Bistrice na Štajerski avtocesti v obe smeri nekaj malega gneče, predvsem pa je ta od Lukovice proti Ljubljani, kjer je zdaj 20 minut zamude, je pa pred priključkom Krtina proti Ljubljani, tukaj vmes še potem okvarjeno vozilo, ki dodatno ovira promet oziroma ga upočasnjuje. Medtem previdno še zaradi radarja v Senčni vasi pri Mežici in pa v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Tudi tam merijo hitrost. Če naletite više na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 051 220 220.

12 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno, delno do pretežno oblačno, pravzaprav do 27 stopinj, najvišje temperature čez dan, pihal bo čez dan tudi okrepljen južni veter, jutri podobno vreme, najvišje temperature 24 stopinj, v sredo pa sredi dneva napovedujejo manjše krajevne plohe.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 7, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Danes je 4. maj, oziroma danes je tak tudi zares maj začenja. Vemo pa, kaj je maj, ne?
2: Ja.
1: Kateri mesec?
3: 5.
2: Ljubezni?
1: Ja, bravo, Ana. Resno. Ljubezni, tudi ja. Sezona porok se začenja, ne?
3: Dobro, gremo dalje.
1: Ja, kaj da gremo dalje? Kaj je z vama koruznikoma?
2: Jaz grem konc maja na eno, to šta je?
1: Ne. Jaz, dokler se ne sprehodiš v belo z tančico, Jeger, ne?
2: To je zagledala napačno strukturiran stavek.
1: Ne, ni bil, čez vrede
2: je bil. Biti pasalo, Jeger, biti.
3: Verjetno bi mi, ja.
1: No, pač samo razlagam, ne, tak da vesta. Pač,
3: dobro.
1: Nič, pa brez pritiska.
2: Samo stvar.
1: Brez pritiska, pač kaj se menimo, maja se pač največkrat, največ zgodi, ne. Pač, 5:07, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Arr.

0: Kralji, YouTube in Pride ob 7 in 12 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa gre za res. Ni heca. Kupenci. Jaz vam povem. Ok, ni tak spektakularno, ampak... Zdaj verjetno kdaj zasledila že, da vsake toliko pride neki članek, ko se neki znanstveniki odločijo, da bodo pa zdaj čist zares začeli oživljati izumrle živalske vrste. Ne? To, da bojo mamuta nazaj pripeljali, to je že dolgo, pa tasmanskega tigra, pa ne vem kako antilopo plavo. Jaz samo tak pravim, razlog je, zakaj so pač določene vrste izumrle.
2: Tako, skozi.
0: Dobro, res, da za dosti vrsti smo krivi mi ljudje, ampak ne spremeni dejstva, da zdaj pač živimo, tako živimo in ne vem, kak bi se recimo neka izumrla vrsta sablje zobega tigra znašla
1: recimo,
0: v tem okolju.
2: Točno to.
0: Ker pri nas se še za medvede ne znamo zmeniti konkretno, kaj še le, če bi kaj dosti bolj nevarnega prišlo nazaj. In zato smo razmislili in rekli, bomo mi malo pri tem pomagali, ker veš, regulativa. Mora kar vsak delati, ker kaj bi si zmislil.
1: Absolutno.
0: Imeli kaos.
1: Točno to.
3: Ja.
1: Na koncu mora itak volja ljudi odločiti.
0: Res je.
1: No.
0: Ja, seveda to zna privesti tudi v določene zaplete. Poglejte aktualno dogajanje v državnem zboru.
3: Glih sem si isto mislila.
0: Ampak, s to smo mi danes na naš Instagram dali eno anketo, kaj, ali je pametno, da znanstveniki ponovno oživljajo izumrle vrste. Tri opcije odgovorov so absolutno A, B, ne, ker sem gledala Jurassic Park.
1: Ja.
0: Vemo, kako se je to končalo.
1: Pa ne samo Jurassic Park.
0: 6 filmov so posneli, ali koliko iz te serije.
1: Ogromno jih je umrlo, ker so jih jedli,
0: ja,
1: pa lovili.
3: Tak, da ne mi jih klicati nazaj.
1: Pa ni bil samo Jurassic Park ta?
0: Ne.
1: Kaj pa Deep Blue Sea, ko je oni morski pes, ko so mu neke injekcije dali noter, pa gensko spreminjali, pa jih je vse pod tamano.
0: Ja, recimo.
1: Pa kak je bil veliki, točno to.
0: Ali pa petek 13. On je tudi skozi nazaj hodil. Nikak, da gre hodič. Ali pa C, da z omejitvami in pod nadzorom. Tak, ne, ker nas zanima, kaj mislite, ne? Zakaj pa, da imamo mi potem tu, ko bojo rekli, ali pa naredili, kako narijo, glej, smo vam rekli.
1: Točno to.
0: Imamo tu glas ljudstva.
1: Točno to.
0: Tak da, dajmo, ne, malo samo, da vemo, pri čem smo, se ne čist drugega. Tako se ne bomo verjetno kaj v resnici ali pa temeljnega spremenili. Ampak glej, svoje smo naredili.
1: Tako je.
0: Naša vest je čista. Mislim, sem razmišljal, kaj bi tu v Mariboru lahko nazaj pripeljali.
3: Nekaj manjšega, da domeli.
0: Promet na Koroški, recimo.
1: Jo, daj ne.
3: Ne
1: govori to na glas.
0: Ja, ampak to te samo, če si nerodna, ali pa kaj ti lahko kaj naredi. Zdaj si pa predstavljaj, da ide...
1: Na nekega hrošča.
0: 7-meterska pošast.
1: Nekega hrošča bi lahko tu nazaj, ki je izomr že pred ne in koliko leti.
3: Res izmed, hrošč.
0: Takaj pa hrošča.
1: Enega tega, ki ni škodljiv, ampak pač je samo, da je. Pač naj tu...
3: A da bi kvoto izpolnil pa?
1: Ja, da bi pač tudi mi nekaj nazaj pripeljali, ampak nekaj minimalno škodljivega, pa minimalnega takaj škodljivega.
0: Predolgo me ni bilo, vidim.
1: Zakaj?
0: 15 minut če sedmo.
1: Kaj bi pa ti imel?
3: Jaz pa bi imela malega dinozaura.
0: Imaš
1: in
0: dva
1: tak
0: že.
1: Se bolj tudi vse začne.
0: Imaš dva v totem studiju, kaj bi rada še?
1: Pa
0: dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Hunter X Golden ob 7 in 19 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne vem, če sta opazila, ampak v soboto je bil na TV Slovenija digitalno restaurirani kekec iz leta 1951.
1: Legendarni črno-beli.
0: Kekec. Ja, ja, legendarni kekec, ki so ga na novo porihtali in je bil na ogled in sve to je celo daleč pred mojim časom, ne bosta verjela. 1951. pa smo že take filme snemali. Sem zanimanjem sem malo pogledal, ampak sem pol tudi zelo hitro vgasno.
1: Zakaj?
0: Ker sem se spomnil travm iz zgodnega otroštva. Ker so nas tem kekcem silili.
1: Kada obedani
0: smo. Ja, ja.
2: Ali pa pet.
0: Ne, ko smo gledali ta film, in ne, ni bilo, mislim, da v tem ni bilo pehte, nikoli ga nisem do konca pogledal.
1: Ne, ni bilo.
0: Zdaj, ko sem odrasli, ne.
1: Ne, v enki ni pehte, ne. Danec je zlobni lik, to je to.
0: Tako. Ja. In to so bile travme iz otroštva, in sem mislil, pač ok, mogoče zdaj, ko sem starejši, in tak, ko se prvič pojavim, je že bilo tak, pa pol stekli pa sem mislil, na, si to naredi. Nekatere travme iz otroštva pač ostanejo, zgleda, ne?
1: Zgleda so pri tebi kar velike, zaradi enega filma kekec, ali kaj?
0: Ja.
1: Če drugega ni bilo, so pač vas to silili gledati.
0: Ali to, ali pa poročila iz fronte, ne?
1: Recimo, ja.
0: Joj, ja, tak da, no, ampak če vas... Če ste slučajno spregledali,
1: jasne,
0: in vas veda zanima, evo, lahko, zdaj greš nazaj, ne?
1: In bom,
0: in boš.
1: Ker jaz se pa spomnim, da sem imel vse kekce na kasetah, takrat, ko so še bili videorekorderi in te VHS
0: kasete. Ja, VHS, ja, razen, če si bil malo bolj advanced, pa si imel Betamax,

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
6: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
7: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
6: Več na maraton-radenci.si.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
9: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kaj špilamo?
11: Ja, nijem še igrišča.
10: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
6: Vedno pripravljeni na igro.
0: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
12: Lampiončki!
3: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
12: Lampiončki!
3: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis, s katerim želi umetnikom zagotoviti primerne pogoje za delo. Predmet razpisa oddaja 15 umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za obdobje 5 let. Državni zbor se bo na izredni seji jutri seznanil z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, ki v prvem krogu po parlamentarnih volitvah ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bodo Združene države Amerike začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, potem ko naj bi več držav zaprosilo za pomoč pri njihovi zaščiti.
14: Aktualno stanje na naših cestah, zastoji nastajajo na mestnih obvoznicah in vpadnicah, tako na relaciji Slivnica Hoče, pa na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer potovalni čas znova, torej se krajša, 15 minut se boste zamudili in pot Maribor-Ljubljana traja zdaj 1:25. Kar se tiče radarskih kontrol, v Senčni vasi pri Mežici je eden, pa še v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji, tudi tam previdno. Previdno tudi sicer in po predpisih, če naletite še nekakšno oviro, pa nič pete na 220-220.
13: Pretežno jasno vreme imamo danes zjutraj, temperature 13 stopinj v našem mestu, 13 stopinj tudi v Račah in v Tišini. Danes čez dan sicer vreme pretežno oblačno, 27 stopinj bomo imeli, pihal bo okrepljen južni veter, jutri podobno vreme, v sredo pa nekaj manj oblakov, bo pa vseeno sredi dneva so napovedane kratkotrajne krajevne plohe.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 8:03, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, če vam rečem 7 minut, to je tista meja, o čem govorim.
3: Ne, ja, manj je tam.
2: Ne, ali moram še spokaj?
1: Ne, nima veze s tem. 7 minut je meja, ko zdaj so to...
2: Zgornja ali spodnja?
1: Ne, počakaj. Ni zgornja, ni spodnja, meja je. Tako zdaj, če greš, ne vem, v Avstrijo je meja. Ne, ni zgornja, pa ni spodnja, ampak je meja.
2: Ja, to je zgornja.
1: Taka meja, teh 7 minut, ok? Ni zgornja, pa spodnja.
3: Ja, meja česa.
1: Meja, da se začnemo stresirati, ko zamujamo. 7 minut pravijo.
3: Resno?
1: Ja. Okay. Si, meni je že minuta preveč. Jaz pa živim po prepričanju, da je 10 minut prej pravi cajt.
2: Absolutno se strinjam.
1: No, vidiš.
3: Ja, se ne.
1: Ti ne, ne.
3: Ja, se da ne.
1: 7 minut. Ok, zdaj pa o onem. 4:00.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Ja, živeli.
2: Dobro jutro.
1: Zdravo. Kako se oni pozdravljajo?
0: Ja. Ne vem, ker ne znam, ja. Po irsko.
1: Avto te ni povozil, to je dobro.
0: Ne, ne, pa sem že navajen, da desno pogledam, ko sem v teh deželah.
1: Jaz to ne, jaz mene bi v treh dneh umrem tam. Pa gledam dol, ko, veš, ko piše.
0: Ja, look right.
1: Ne, look right, pa ne, jaz berem, glej desno, pa gledam levo, ob tem.
0: Vedno si bil tak proti to, ko ti ne, ti ne.
1: Fight the power.
0: Ja, tak, ja, break in the law, pa to. Ja, drugače, si držal skupaj to prejšnji teden nekak, je šlo?
1: Koliko je pač šlo, oh, koliko to je lahko.
2: Si bil kar uspešen, no. Pa si bil uspešen. Si držal skupaj.
1: Ja, se pravim.
2: Dobro, si tudi, tudi narazen. Ti šel vse skupaj. Ali tako fajn
3: je
2: bilo.
3: Skupaj sem jaz držala to.
2: To je tudi res.
1: Ja, vredo.
3: Pa A, kot B, rekel je, da je on prejšnji ten bil šef in pa smo z Jegrom valjda umrla od smeha.
1: Ja, rekel, ni dobenega odgovornega. Vsi sem rekel, ja, jaz sem tu, pa je... Tako prasno spontano je, prasno smeh. Tako dobro, jem tudi spontano tim, pol to perforirano.
0: Ja, zakaj pa nisi šel vse v mojem predalcu?
1: Ja, vse sem mu rekel, pa se še enkrat zmedil.
0: Ivoj.
1: Te prišel še on.
0: Bo, bo, bo, ah, ne skrbi. Kaj si nam pripravil, Tine, za začetek tedna?
1: Eno lušno mini zgodbico in sicer par let nazaj se je, kako me ime,
0: Okay, veš, da, če ne
1: Anam
0: znaš prebrati, raje ne.
1: Anam se piše.
0: Anam, okay.
1: Iz Indonezije se je poročil uradno vse, ker so slike, poročil z kuhalnikom riža. Rice cookerjem se je poročil iz enega razloga, rekel zato, ker ne govori nazaj. Čez 4 dni je vložil ločitvene papirje, razlog, ki ga je navedel, zato, ker samo riž kuha. Da pa jaz ne vem.
0: A po moje malo jajce je tudi po pari, ne?

0: 10 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay,
0: danes zjutraj imamo eno anketo oziroma eno raziskavo, ker absolutno se premalo o tem pogovarjamo. Kaj eni ti znanstveniki delajo?
2: Ja.
3: Nekaj nam kam? Zdaj vlečejo.
0: Ja.
2: Kam? Ne tisto, kar bi mogli.
0: Oživljanje iz umrlih vrst. Toliko stvari je, o katerih bi se lahko pogovarjali, ki bi jih lahko videli, doživeli, karkoli že. Ne. Treba se imeniti, kaj bomo mi nazaj pripeljali. Kaj bomo gensko manipulirali. Se nam bo pol zgodilo, da bo nazaj prišlo nekaj, kar čemur bo klima izjemno pasala za razplod.
3: Mm-hmm.
0: Bo imelo velike zobe,
3: velike
0: zobe pa vertik, pa ne bo šlo več. Jeger več niti v državno šumo ne bo mogo jih krasti. Lejsa. Si pogrešal, ne?
2: Sem,
0: res
2: ne. Sem.
0: Ok, zato imamo na Instagramu, imamo eno anketo, torej ali ali pač naj znanstveniki vračajo iz umrle vrste, in tri vrste odgovorov imamo, absolutno, A, B, ne, ker sem gledala Jurassic Park, ali C, da, z omejitvami in pod nadzorom, Ana, trenutno.
3: Ja, trenutno je 23% ljudi reklo, da absolutno.
0: Ok, avanturisti, okay. Dobro.
3: Ja. Ja.
0: Niste vsi Jason Statham, samo toliko.
2: Točno to.
3: Potem tudi da z omejitvami in pod nadzorom ima podobno odstotek, torej 21%.
0: Ja.
3: In pa tisti, ki ste, oziroma smo odločno proti, ne, ker sem gledal Jurassic Park, 56%.
2: No, hvala Bogu.
3: Sodelujočih v naši
2: anketi. Tisti, ki ste rekli pod nadzorom, tudi Jurassic Park, tam
3: je,
2: si bil imeli pod nadzorom,
3: no,
2: pa enkrat več nadzora ni bilo.
0: Ampak, kot je rekel tam v prvem Jurassic Parku, life finds its way. Veš, kaj ti hočem reči?
2: Ja.
0: Ne se hecat, ne?
2: Tako da, ja.
0: Ne se hecat za naravo. Kot da se nismo nič naučili iz vseh bedarij, ki smo jih kot vrsta naredili na tem planetu. Ne? Tak da, ja, no, evo, sicer ne bo to verjetno absolutno nič spremenilo, ampak fajn je, da vemo, pri čem smo.
2: Tako.
0: Evo, tak da, še vedno vabljeni, da sodelujete v tej naši anketi na našem Instagramu. Drugače pa 7:52 minut. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Broken-hearted.

0: 5 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj niti ni tako ekstremno, Ana.
2: Ne? Niti ni tako zelo ekstremno. Od Krtine proti Ljubljani zdaj 15 minut zamude, je pa potrebno povedati, da vse ostalo se danes, kar se slovenskih cest dogaja med Postojno in Razdrtim, v obe smeri je zaprta avtocesta, če se peljete v tisti smeri slučajno, zaradi prometnih nesreč, torej na primorski avtocesti.
0: Ojej, tako da pazite na se, no, predvsem to za volanom. Drugače pa Mariborska občina bo ponudila, mislim, da 5 umetniških ateljejev v brezplačno uporabo umetnikom.
3: Plus 10, 15 umetniških. Tako je za dobo petih let.
0: To je, ja.
3: Za dobo petih let na Partizanski cesti 12 ali pa Ljubljanski ulici 4, tako da vsi, ki ste zainteresirani. Jaz nisem umetnik.
0: To ni to, kar govoriš, ne? Podrobneje v novicah ob 8.
4: Tudi Radio Maribor.
5: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Olgica, servus, ki imaš deda?
11: Se te veš, ki je?
10: V gostilni?
11: Vem CK hodi po novem.
10: Kaj pa te?
11: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
9: MCK.
12: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
15: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
14: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
15: ki vam podarja brezplačen vstop.
14: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
16: Že 26 let
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
17: Hamburger Hill.
16: In zmagovalec je...
17: Hamburger Hill.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, Pikasi.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Ura je 8.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio, Pikasi in aplikaciji Radio Player.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis, katerim želi umetnikom zagotoviti primerne pogoje za delo. Predmet razpisa je oddaja 15 umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za obdobje 5 let, prostori pa se nahajajo na Partizanski cesti 12 in Ljubljanski ulici 4. Zainteresirani umetniki se lahko na razpis prijavijo do 25. maja, ocenjeni pa bodo na podlagi kakovosti dosedanjega dela in predloženega programa ustvarjanja za prihodnjih 5 let.
3: Državni zbor se bo na izredni seji jutri seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki v prvem krogu po parlamentarnih volitvah ne bo predlagala kandidata za mandatarja, ker v pogovorih ni zaznala zadostne večinske podpore ali ustreznega zaupanja med poslanskimi skupinami. S tem se odpira drugi krog, ki začne teči v sredo in v katerem lahko kandidata predlagajo tudi stranke ali skupina poslancev, pri čemer se kot najverjetnejši kandidat omenja prvak stranke SDS Janez Janša, ki že išče podporo za oblikovanje nove koalicije. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, potem ko naj bi več držav zaprosilo za pomoč pri njihovi zaščiti, kar je označil kot humanitarno dejanje zaradi pomankanja zalog na ladjah, obenem pa je opozoril Iran na ostre posledice ob morebitnem uviranju operacije. Ameriško centralno poveljstvo naj bi pri tem angažiralo rušilce, več kot 100 let brezpilotna letala in okoli 15 tisoč vojakov, medtem ko je Iran opozoril, da bi takšno posredovanje pomenilo kršitve premirja v regiji.
14: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
15: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Glavna težava danes zjutraj nekaj malega gneča od Krtine proti Ljubljani, približno 15 minut je še zamude. Kar se tiče Štajerske, Podravske in Pomurske avtoceste, drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, ni pa tako žal na Primorski avtocesti. Če se torej odpravljate na obalo ali se iz nje vračate v smeri proti Ljubljani, zaprta je in sicer zaradi prevrnjenega tovornega vozila in tako velja v obe smeri, seveda pa so vozi. Tako da previdno in bodite opozorjeni. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 051-220-220.
15: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: V tem trenutku v našem mestu, 14 stopinj tudi v Podvelki in Gornji Radgoni, v tem trenutku še nekaj sonca na našem koncu, čez dan naj bi sicer bilo vreme pretežno oblačno, temperature danes do 27 stopinj Celzija, jutri podobno vreme, temperature sicer okoli 24 stopinj, danes in jutri bo pihal tudi okrepljen južni oziroma jugozahodni veter, v sredo pa nekaj manj oblakov na nebu, so pa vseeno možne kratkotrajne krajevne plohe.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 8:03, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli ponedeljek, 4. maja je danes. Jutri bo v Mariborski porodnišnici dan odprtih vrat. Od kdaj do kdaj bo, kaj vse se bo dogajalo in če imamo vse prešteto, tem se bomo, tem se bomo z najpomembnejšimi tam pogovarjali. Z babicami.
3: Odlično. One so me imele rade, ko sem bil enkrat tam.
1: So te imele, ne?
3: Sihar imaš, zdaj moj
1: tebe ne bi imel rade, tako je to vrančno. Ko lučka marakuja, je.
4: Jo pa taj.
1: Ne, ampak čisto res, torej, kaj se dogaja, oziroma kako so v naši mariborski porodnišnici vse to v nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka

0: 7 minut čez 8, želimo dobro jutro. In imamo dve izjemni gosti v totem studiu, in sicer predstojnico mariborske porodnišnice Lucija Kuder je tukaj. Dobro jutro, gospa Lucija.
1: Dobro jutro, lepo pozdrav.
0: In pa, kot je bila predstavljena, sama seveda ni to rekla, ne? Prva babica mariborske porodnišnice Rozmari Franc.
1: Dobro jutro, pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
0: Kak je v naši porodnišnici? Vse prešteto, deca, na, tako kot mora biti?
1: Vse prešteto, vse na broju, vse pod kontrolo.
0: Jaz moram uvodoma povedati, pa to je res moje pač iskreno mnenje, iskreno tak mislim, da je mariborska porodnišnica najboljša na svetu. Jaz kot dvakratni veteran, s tem, da je en porod bil kar kompleksen in ste vrhunsko rešili in je vse štimalo, in jaz grem na konec sveta z tablo, če je treba, pa se vsakim skregam.
3: Hvala lepa, to nam je globok poklon. Ja. Zelo hvaležni smo za to, da prepoznate naše delo, vsak dan se trudimo, da smo boljši, bližje našim uporabnikom, po koži naših nosečnic in njihovih partnerjev, in pa seveda se pa trudimo, da delo poteka strokovno, neoporečno, varno in pa prijazno.
0: Ja, ampak se je pa to skozi leta kar spreminjalo, ne? Zdaj verjetno danes, na nivoju, na katerem smo danes, ali pa ne vem, kar je bilo še pred 50 leti, ali pa še par desetletji nazaj, verjetno bistvena razlika, ne?
1: Je razlika, skrbi se predvsem za individualno obravnavo posameznega para. Moški oziroma spremljevalci so pri porodu, tudi pri pomočki, včasih so morale ženske večinoma preležati tekom poroda, zdaj pa jih spodbujamo k gibanju, uporabljamo različne porodne položaje, tako da je razlika.
2: No, to bi jaz rad povedal, ker jaz sem imel tako izkušnjo pred štirimi leti in pol sem bil zaraben, ne, seveda. Takrat to res moram pohvaliti, ne vem sicer, kak je bilo ime babici, ampak se je res izredno trudila, da je bilo in v sedeče položaju in z neko telovadbo in z vsem. Sicer pol na koncu ni šlo, pa se prišle štiri, pa hop, pa je prišlo. Je pa res, da pred tem pa je tista babica naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi pač šlo tako skapo dol.
0: Gibanje se mi dopade, ker zakaj ne bi mogli sklec delati, če tik pred porodom, recimo, ne? Verjetno ne gre za
4: tri ženske smo, pa mi dva sta pa dva, tako da moram pretirovati.
0: A, samo mi dva sva dvakrat bila v porodniški sobi.
4: Ja, glej, vse nima veze.
0: Okay.
3: Še čas, še čas.
0: Ampak je pa res, da je tako zelo tak občutljiv moment, ne, mislim, milo rečeno občutljiv, in tu je ta empatija in sočutje ob seveda nesporni strokovnosti, nekaj, kar krasi mariborsko porodnišnico, ne, to je.
3: Iskrena hvala, to se trudimo vsi, tako kot zdravniki, naše babice in ostalo osebje. Želimo si, da imajo vse nosečnice dobre občutke, ker v končni fazi to je najlepši dogodek v življenju ženske in partnerja. Res. En izmed najlepših in ustvarjamo vse pogoje, da so lahko ta dogodek najlepši. Moramo pa reči, da včasih je bilo pa tako, recimo pred leti, ko predno smo mi nastopili, je recimo dobila predhodna predstojnica disciplinski prekršek, ker je bil oče zraven pri porodu. Ne? Zdaj pa
1: res,
3: se je to vse spremenil.
0: Ja. Se verjetno se najde kak, ki bi lahko bil za disciplinski. Kolikokrat je recimo moški večji problem v porodni sobi kot ženska?
2: Ja.
1: Pa ni tak, to je zelo redko. Moram reči, da moški že spremljajo priprave na porod skupaj za svojo partnerko, svojo ženo, tako da moram reči, da so kar pripravljeni. Tako da teh primerov je res malo na prstene roke morda. Tako da moram reči, da se kar držijo. Morda je komu tudi slabo, tudi to se zgodi, ampak tudi to babica
0: je poskrbima.
4: Ja. Ali je bilo na egar, vidim, da rokico dviguješ.
2: Jaz bom tak povedal, moja izkušnja je bila tudi super, izredno lepa. Mislil sem, da bom bolj pod stresom. Jaz sem celo govoril, da ne bom šel zraven, tak sem bil. Ampak pol na koncu sem bil tam, pomagal, nosil vodo in
4: vse. Praktično ti si porodil otrok.
2: Ja, ne, to ne, ampak pač, ne, sem bil pa zraven in bil pogumen in niso rabili skrbeti za mene.
0: No, lepo. Za razliko od mene, zdaj, če se že pogovarjamo, kje pa je bila ena druga situacija, pri prvem porodu sem jaz ful dihal zraven pa pomagal, pa pač mi je aikido vzvode delala na roki, se veste, gotov med popadki in sem dihal ful tak, sem zraven, da sem malo hiperventiliral in prisežem. To je zdaj samo, da počrtam to strokovnost in kako na vse mislijo, čeprav je to bilo že leta nazaj. In sem samo tako naredil, pa gospa, pa babica prišla, takoj, kaj, a slabo vam je, bum, sem imel mokro brisač okoli vrata, pridite malo ven, sem bil naenkrat vuni na hodniku z rokami na mizi, tak bodite, malo dol pa dihajte. In sem bil tak, tak se je hitro zgodilo, da kaj? Kaj te delam, jaz to notvornit, ne? Ne, res, res super. Ampak, ko gre vse gladko, je tako, da ni nobenega problema. Ne? In najbolj pride pač do izraza vse skupaj, ko se stvari zakomplicirajo. Ne? Ampak tudi to znate rešiti. Ne? Hvala Bogu.
3: Seveda, porodništvo je, izhaja beseda iz obstetricije, observare, ne? To pomeni opazovanje. In mi porodničari moramo imeti eno posebno lastnost in sicer, da moramo biti sposobni, da počasi opazujemo, ampak ko je pa akcija v eni sekundi. Takrat pa moramo odreagirati hitro, včasih je treba zaključiti z vakumsko ekstrakcijo, včasih je treba leteti v operacijsko sobo in takrat pa je, se pokaže prava naša narava.
0: Ja, kaj imate vaje, ali to zdaj ni treba, verjetno več, ne, po vseh teh letih, ampak od začetka pa, to, ne vem, jaz si ne znam predstavljati, imate to kot gasilci, časih, pa vadite časih, hitre premike.
3: Ja, včasih imamo, zdaj, če dali več se tega zdela zrasti, zdaj, ko je manj porodo, kar na žalosti, ne, da se število rojstev manjša, tako da upamo, apeliramo vse poslušalce in poslušalke, da naredijo nekaj za to, da se dvigne nataliteta, že noč večer ali pa kasne.
2: Ker odgovornost do naroda se začne v postelji.
3: Točno to, evo, tako da apeliramo.
0: Ali pa pri otoku, ali pa kjerkoli pač je. Pač ampak za tem osnovnim dejanjem. Jutri bo v Mariborski porodnišnici dan odprtih vrat, zadeva, ki če boste le imeli čas, jo privoščite, da vidite tudi na drugačen način vse to, kako strokovno, zavzeto in srčno opravljajo tam dekleta in fantje svoje delo, ampak podrobneje o tem, kar se bo dogajalo, takoj po Taylor Swift.

0: 18 minut čez 8 v totem studiu imamo danes zjutraj izjemno prijetni gosti iz Mariborske porodnišnice, predstojnica Lucija Kuder in prva babica Rozmari Franc. Še enkrat dobro jutro, obema.
1: Dobro jutro, dragi.
0: To nismo vprašali, kaj že bilo kaj akcije danes zjutraj za vaju ali šele se začenja dan?
2: Za naju ne, drugače so pa imeli prejšnji dan in pa po noči zelo pestro noč, tako da se je rodilo 6 otrok.
3: Bro,
2: so delali v bistvu cela porodnišnica. Načeloma mi nikoli, ne, porodnišnica, rečemo, nikoli ne spi.
0: Jasno.
2: Običajno je težišče porodov v nočnem času, tako da ja, delamo s polno paro.
0: In to vrhunsko, kot smo rekli, sočutno, pa tudi, ker samo okolje, v katerem se to dogaja, je tudi prilagojeno in je, se trudite, da bi bilo čim bolj prijetno, kot ste rekli, ne, gospa Lucija. Ampak zdaj, zdaj kot starš je seveda moment, ko se otrok rodi, vedno nekaj neopisljivega, če to ne doživiš, ne moreš vedeti in je brez veze razlagati in vsi, Jeger, veš, o čem govorim.
3: Absolutno.
0: Ja. In zdaj, kak pa je za vas, ko pride do tega rojstva in verjetno tega izliva emocij oziroma je verjetno tudi čutite zraven kot pač empatične osebe, kot ste?
4: Absolutno. Takrat, ko se rodi otrok, se v porodni sobi razlije ena posebna energija. Ena toplota, ena milina, en mir, ena radost, ki je pričakuje pri naznanju novo življenje. V bistvu se potem obdobju dogaja mrskej, ne, rodi z otročkom. Zdaj pa boš ti povedala.
2: Res je. V bistvu novorojenček, to je izredno velik napor. Pravzaprav je to čudež narave, bi jaz temu rekla. Ker novorojenček mora iz tistega, ko pride iz toplega materinega zavetja, pride v eno popolnoma za novo okolje in je potrebno velike fiziološke spremembe od prvega vdiha do da začne funkcionirati, zdrževati lastno telesno temperaturo. To je v bistvu posebni čar in posebni čudež narave. Mu pa seveda pri tem pomagamo, tako da vsakega otročka porodimo in ga damo materi prvo uro po porodu na prsi, zato da ga mati greje, zato da jo novorojenček tudi zavoha, damo mu tudi prvemu podoju in to je nekako posvečena ura. To je tisti čas, za katerega je taki sveti čas za družino.
4: Jaz bi

0: sistem dobi materina bakterija. Že pri prehodu čez porodni kanal dobi en celo paleto laktobacilusov, ki so značilni samo za mamo in se prenaša iz generacije v generacijo. Tako da mi tukaj na našem področju, recimo v Mariboru, imamo ta sestav teh laktobacilusov drugačnih, ko imajo recimo Amerike ali kjerkoli. In to otroček pri tem prehodu dobi te bakterije, ki so pa življenjsko važne, ker mu predstavljajo obrambo pred slabimi bakterijami. In tudi, ko se ga podamo na kožo od mamice, takrat se pa še dodatno kolonizira s temi bakterijami.
1: Wow.
2: Ata pa gre na prvi šprice. tak pa če, tudi to je del tega, ampak to zaradi vsega tega stresa, pa to moraš pol, mora 2-3 dni trajati, tak pa če. Jutri torej, jutri imate dan odprtih vrat. Od 10 naprej že do povdne, dajte povedati, kaj vse se bo dogajalo, kaj vse lahko vidimo in doživimo jutri pri vas v Mariborski porodnišnici.
1: Ja, res je, pa morda bi še samo povedali, da ni na ključje, da je zakaj ravno 5. maj. Uh-huh. Jutri je mednarodni dan babic.
2: Aha.
1: Moto letošnjega dneva je milijon babic več. Želimo pač poudarjati, tudi ostale države po svetu poudarjajo, pomen babic za zdravstveni sistem. Babice smo seveda po porodničarjih zagotovo in seveda tudi ob drugih sodelavcih nesporne strokovnjakinje za vodenje zdrave nosečnice, torej sodelujemo pri porodu in pa tudi po porodno obdobje. Zato smo seveda vrata odpiramo, na jutrišnji dan imamo pa cel kup res aktivnosti in želimo poudariti, da v Mariboru seveda v porodnišnici ne delujejo samo babice, ampak porodničarji, ampak smo tak res dobro povezan multidisciplinarni tim, zato bodo imele jutri nosečnice na voljo možnost pogovora z porodničarjem, babico, anesteziologom, fizioterapeutko, klinično dietetičarko, potem klinično psihologinjo, potem posebnim fizioterapeutom, ki bo pokazal pravilno rokovanje z novorojenčkom. Prikazana bo tudi inkubator z lutko, kjer bodo punce prikazale, kako delajo v intenzivni negi in terapiji novorojenčkov. Seveda bo mogoče govoriti tudi z dvema mednarodnima svetovalkama za dojenje, babico Tadejo in babico Matejo, vse, kar je povezano z dojenjem. Na ogled bodo tudi naši tehniki zdravstvene nege, bodo pripravili tudi, na ogled bo tudi posebna soba, kjer se bo dalo videti, kje biva mamica z novorojenčkom. Skratka, cel kup imamo tudi glasbeno gostjo, tudi nosečnice bodo obdarjene, imamo pa tudi seveda posebni izziv za moške spremljevalce in sicer izdelali smo, naša babica Nives je nosečnica, ki v kratkem pričakuje tudi drugega otročka in smo naredili odlitek njenega trebuščka. Torej iz mavca in ta odlitek si lahko, kdor se bo pač uspel pomeriti, da na svoj trebušček moški in si bomo štopali, kdo si bo hitreje zavezal čevlje, da bo te malo moški vidijo, kakih odlik je to. To je ponovni izziv zate, enkrat si že bil pri nas na izzivu, ko si sprobal popatke, tako da te vabimo,
0: on je
1: tudi na ta izziv. Ja, tako da ti si že naš, tako da lahko probaš tudi to. Tako da lušno bo, tudi peli nam bodo tudi, ne smemo pozabiti, tudi akademski mešani pevski zbor iz medicinske fakultete, tako da delujejo pri tem odprtih vrat celotni tim. Od bolničarja do študentov, zdravstvene nege, babištva, medicinske fakultete, porodničarje, skratka vsi, ki delamo anesteziologi, neonatologi, tudi, tudi pediatri bodo na voljo, ker bodo lahko nosečnice vprašale vse, kar je povezano z oskrbo novorojenčko, skratka celo paleto.
2: Vse bo to na voljo jutri od 10 naprej.
1: Pa do 13.
3: Kdaj lahko pride?
2: Če so malo, jaz to kot tekmo vidim, Jeger. Izziv je na mizi.
3: Daj roko.
2: Daj roko.
1: No,

0: Še lepo je mogoče povdariti, ne, tudi včasih so rekli ena nosečnost, en zob, ne, tako da prihaja tudi zobozdravnik in bodo lahko govorile tudi z njim.
1: A, okay. Tak, tak,
0: celo paleto strokovnjakov imamo, tako je.
2: Cel paket.
3: Tak,
2: cel
3: jutri paket. Samo še vidva rabita kalup.
0: Točno to.
1: To bomo dobila, pa da vidimo, kdo bo prej.
4: V redu?
1: Nekaj izkušenj mama že, tako
2: da bomo dva
1: mama malo handicapov videli.
0: Zdaj imate izkušnje z porodom, ne? Zdaj pa mogoče, da se postavite v vlogo nosečnice, kako to zgleda, ne? Se pripogniti, čevlje zavezati in to pa je bit, super izziv.
1: Pa biti nesramen do partnerja.
3: To je super izziv.
1: Ne, najlepša hvala res za vaše dobro delo. Pozdravite, prosim, vse porodnišnice in se vidimo jutri na dnevu odprtih vrat.
0: Hvala lepa.
5: Hvala imenu vseh sodelavcev porodnišnice. Hvala vam.

0: Čuti Radio Maribor. Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Akcija zunanjih italijanskih granitogriz ploščic debeline 2 cm.
1: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
2: Prima Ruha
1: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
2: Prima Ruha.
1: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
3: Glej, dost, imam pežem hodo, ne najdem avta.
4: Rešitev imaš
3: na dlani, vem, ja.
4: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
3: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
4: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Imam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi imam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro. Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
5: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
6: Lampiončki!
5: Prihajajo Lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
6: Lampiončki!
5: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: 3 minute čez pol deveto so aktualna situacija zunaj ceste.
7: Nekaj malega gneče še ostaja na koncu štajerske avtoceste. Od Domžal proti Ljubljani še ostaja kakšnih 5 minut zamude, sicer pa naš konec Slovenije brez posebnosti, še zmeraj pa medtem ostaja zaprta Primorska avtocesta, se opravičujem, in sicer zaradi prevrnjenega tovornega vozila v delovni zapori. Med Postojno in Razdrtim je pa avtocesta še zmeraj zaprta v obe smeri in je tudi urejen obvoz, na katerem pa tudi že nastajajo zastoji. Tako da, če se danes odpravljate na ali iz obalo, da veste, kaj se dogaja na tem odseku avtocest, sicer pa varno na poti, in če naletite še na kakšno oviro, 051-220-220.
8: 13 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno oblačno, čez dan do 27 stopinj bo zapihal, bo tudi okrepljen južni veter, jutri podobno vreme, temperature najviše čez dan do 24 stopinj, v sredo pa temperature podobne, 23 stopinj čez dan, se pa lahko zgodi, da bodo sredi dneva tudi krajevne plohe.

0: stotega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 5 minut čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jaz je opazil, Igor, kak je vpliv imelo zdaj na Ano ta naš intervju.
3: Da sem pozabila, da je primorska avtocesta.
1: Porodničarka ima v... Tako je, ostaje nervozna, ne?
3: Pa čuj niti ne, ti moram povedati.
1: Ok, ampak res jutri dan odprtih vrat Mariborske porodnišnice med 10. in 13. uro, kjer boste sploh mamice v pričakovanju dobile odgovore na vsa vprašanja.
2: Na čisto vse.
1: Na enem mestu vsi strokovnjaki, še zobozdravnik bo tam, tako da vse bo.
2: Tako.
1: Tako da podrobnosti seveda najdete na spletni strani UKC oziroma na Facebook strani porodnišnice, tako da to je to, tudi en izziv je padel, ki ga bova jutri gre zraven, Ana, mimo grede.
3: Normalno, da grem zraven.
1: No, tako. Jutri bova midva z Jegrom, tam imajo izziv.
3: Halup, si bo ta dala gor?
1: Ja, lamp, še večji, kot že mama, pa zaveza čuhe. Jaz lahko kaj tak na suho vadim, danes imam občutek.
2: Jaz tudi.
1: Da to...
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Freddie Mercury je bil to ure 8:44 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Okay.
0: Ljudstvo je spregovorilo. En naš mali doprinos k temu, zdaj ne vem, če bomo kaj ključnega spremenili, ampak definitivno se premalo menimo o tem, zakaj se eni majstri trudijo na vsak način obuditi v življenje že izumrle živalske vrste. Tako da ni dovolj filmov na to temo posnetih v opozorilo.
2: Da.
0: Dobro, sej, za AI je tudi bil film posnet, pa to ne eden, pa so kljub temu. Ne? Taki pač smo zgleda kot vrsta, pač budale.
3: Ima veze.
0: Ampak mimo tega, kaj menite? Ali ne, naj to delajo? A, absolutno, B, ne, ker sem gledal Jurassic Park, ne, ali C, da z omejitvami in pod nadzorom. To je bila anketa na našem Instagramu danes jutraj in...
1: In za 60% ste odločili... Je. Naj ne vlačijo vun, ker ste gledali Jurassic Park.
2: Seveda, ker Jurassic pravilno. Park je edina referenca
0: tako.
2: Za to.
0: Seveda, da je.
2: Tako je.
0: Moramo vedeti, da prej sploh nismo vedeli, kak je T-Rex gledal. Vse še zdaj ne vemo, ker smo samo v kostja našli. Ja. Ampak pač je tam bil ta prvi simulaker, ki ga je dal Steven Spielberg in zdaj vemo.
2: Da ima kratke rokice.
0: Ja, to smo vedeli, nismo pa vedeli, kakve barve je bil, pa kakve ljudske imel, pa nič nismo ja, vedeli, dobro. Dokler pač on ni naredil.
1: Ali pa zdaj do konca povem rezultate raziskave?
0: Ja, ok.
1: Tisti, ki ste absolutno za, da pridajo ti hodiče nazaj. Ja,
0: nazaj.
1: 22%.
0: Dobro.
1: In pa da z omejitvami in pod nadzorom. 18%.
0: Še manj.
1: Tu bi še enkrat mogli opozoriti, da tudi Jurassic Park je bilo najprej vse pod kontrolo, pol pa najkrat več ni bilo.
0: Pa je pol, dokler ja. Ni bilo, vse je pod nadzorom, dokler ja. Ni.
1: Pač ni.
0: Je ta resnica. Ok, ljudstvo je spregovorilo.
1: Nič naj bo vreda.
0: Se bomo to poslali v vse te raziskovalne inštitute, oni bodo pogledali, pa stisnili delete, ampak glej, mi smo svoje naredili.
2: Tako je.
0: 14 minut pred 9 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, šokantna novica za celo družino. Ena je našla svojega moža za svojo mamo v postelji.
2: Le dok fotra, posti primeruje, vrej.

0: In so 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: lepo, da ste tudi prvi pravi ponedeljek po nekaj časa preživeli z nami. Zdaj več ni izgovorov, dopustov, počitnic, ne vem česa.
2: Tako
0: da, mi pa smo tu in skup imamo to. Pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje, mi pa spet jutri zjutraj ob 5:30. Nič tem.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem? Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Glej, dost, imam pežem hodo, ne najdem avta.
0: Rešitev imaš...
8: Na dlani, vem, ja.
0: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
8: Kde pa nisem mogel prej povedati?
0: Ja, kde pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
9: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
10: Lampiončki!
9: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, Dekvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
10: Lampiončki!
9: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
11: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Še pol minute in ura bo 9.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobri dan, z vami sem Anja Škrlec. V zdravstvenem domu Ptuj po nedavni širitvi z nadzidkom še vedno ostaja največja prostorska težava laboratorij, ki deluje v premajhnih prostorih in je zato prva prioriteta med načrtovanimi investicijami. Vodstvo načrtuje rešitev predvsem v sklopu novega nadzidka nad traktom A, hkrati pa bi projekt omogočil tudi ureditev prostorov za fizioterapijo, upravo in druge ambulante, vendar je izvedba odvisna od začetka večmilijonske investicije, ki velja zaključno za nadaljni razvoj zavoda. Po koncu prvomajskih počitnic je več kot 275.800 učencev in dijakov vrnilo v šole, kjer jih čakajo zaključni tedni pouka in številne obveznosti, še posebej za maturante, ki že jutri začenjajo s pisnim delom splošne mature z esejem iz maternega jezika, sledijo pa še drugi pisni in ustni izpiti do junija, rezultati pa bodo znani 13. julija. Medtem so osnovnošolci letos nacionalno preverjanje znanja opravljali prej kot običajno, devetošolci so rezultate že izvedli, šestošolci so dobili danes, tretje šolci pa jih dobijo v četrtek.
12: Še aktualno stanje na naših cestah.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti Blagovica-Ljubljana, okvarjeno vozilo promet ovira na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica-Jug proti Ljubljani. Za vse tiste, ki pa ste morda na poti proti Primorski, je tam zaradi prometne nesreče še vedno zaprta Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Obvozi so urejeni, tako da previdno, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
12: 17 stopinj v Mariboru in 17 tudi v Kicarju. Danes bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo, nekje do 26 stopinj lahko pričakujemo, jutri do 23, vreme pa bo delno do pretežno oblačno.
0: Sašinih 9 ob 9.
12: Da, 2 minuti čez deveto. Malo je rodo.
13: Ja,
12: to je treba priznati, kljub temu želiva zanjo res izjemen ponedeljek, do česa se da pri tudi z najbolj hudimi hiti. Backstreet Boys, Gigi pa en ekstra kafe, pol pa dalje se strinjamo.
13: Tako, absolutno.
12: Ajde, ponedeljkovih 9 ob 9, lep začetek tedna in uživajte.

0: Menikih, Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Imam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi imam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nimam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
3: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
7: 9:29 minut, Anja, kaj imamo na cestah?
9: Okvarjeno vozilo v prometu vira na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo v prometu vira tudi na cesti Pesnica Hoče pred izvozom Pesnica proti Mariboru. Še vedno pa je zaradi prometne nesreče zaprta Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Popolna zapora pa bo tam še nekaj časa. Radar je v Lomanošah pri Oljarni. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 051-220-220.
7: Še aktualne temperature, 18 stopinj v Mariboru, 17 imate v Lovrencu na Pohorju. Danes bo šlo do 26, jutri malenkost manj, kaže nekje do 23 stopinj, vreme pa bo danes še dokaj jasno, jutri delno do pretežno oblačno.
10: Sašinih 9 ob 9.
7: Deset je ura, Saša in Anja sva tu želiva dober dan.
9: Zdravo.
7: In dalje z 9 ob 9. Še dva tota huda hita in prvi, ki ga bomo slišali, je bil leta 2017 dokazano. Prav študijo so šli delati na ameriškem psihološkem združenju in dokazali, da je to baje vsaj leta 2017 najbolj catchy oziroma nalezljiv hit tistega leta in v bistvu tudi med totimi hudimi hiti nasploh. Malo ga že slišimo v ozadju, vemo kateri je. Ne? Anja, to je Lady Gaga in Alejandra.
9: Ja.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o

0: Lost Freak, veš, to je pa ponedeljek.
1: Ja, vidiš, nič čudega.
0: Maj, to se zgodi, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: In še zadnji, to ti hitu 9 ob 9, to sem želela povedati, ko se počasi premikamo v toto dopoldne. Še največ totih hudih hitov brez pauze in seveda tudi nova zgodba totega reporterja Milana. Zdaj, kam je šel najprej po počitnicah? 10 pred 10.

0: je 11 minut pred 10, toti reporter Milan prvič po praznikih.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sredi zgodbe, prvomajske počitnice so za nami, to so tudi počitnice, ki jih tradicionalno mnoge družine izkoristijo za kak krajši oddih, tudi izven meja Slovenije. Pa me zanima, kje so kaj med prvomajskimi dopustovale Mariborčanke in Mariborčani, sem na ulicah našega mesta, pa da vidim, aha, tu gospod in gospa prideta. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim, dobar dan.
1: Zdravo, zdravo.
0: Dobar dan, prvomajske so mimo, ste kam odpotovali, ste šli na kaki oddih krajši?
1: Ja. Tradicionalno, na Hrvaško morje smo šli.
2: Kaj tradicionalno?
3: Trikrat smo bili, prvič, zadnjič, nikoli več, pa se moraš biti nor, da greš na morje, a ne moraš se kopati. Ne?
0: A so bile nizke temperature?
3: Tukaj, da ti ena češipojo, kaže.
1: Koga?
3: Razlagam človeku, kak je to blesavo.
0: A torej niste bili zadovoljni?
3: Kak je bil zadovoljni, če ti pravim? Morje imaš pred okami, pa zaradi hladnega morja ne moraš iti morje. Pol stvari še je zaprtek, tako da se ne moš niti vsest. Poleg tega pa si je vzela mini torbico, ker ona vse poletno že, ker sve, ko rečeš na morje, je to vročina, ono vse, ker pač ne zna razmisliti. Pa na koncu v moji mikici kadila vuni pa se pajtla na terasi.
1: Samo en večer je
3: kaj,
1: to bil.
3: Kaj samo en večer, poletno obleko si vzela pa rekla, ko ga nažgem dol po rivi, pa lepo, ko mi povetarac piha, ali kaj si vse govorila, 13 stopinje je bilo zjutraj pa zvečer. Kaj govoriš, ti lepo rekel. Ker nisi tolk pametna, da je vedla, da dok je morje hladno, ni zrak topl.
1: Sem stisnila zobe.
3: Ne, jaz sem stiskal, ker si mojo mikico imela. Jaz mogu stiskati.
0: Kak se blepa, kaj cene?
3: Poleg tega, to me niti ne sprašuje. Ker zdaj, odkar so kune dali v euro, prej se mi ni dalo računat. Pa si pač 3000 kun trošil, dok si jih imel. Nisi zdaj računal kuna, zdaj pa je euro. Zdaj te je kaptrofa. Hobotnica v solati je tak draga, kot da bi ti grašo vlovil hobotnico, ti zraven pev, pa te božo po roki. Jedi. To moraš biti butl, no, se ti pravim, ne. Katastrofa. Poleg tega, zdaj, ali je res, je rekla, da je vzela Zečič paket. Da ima Zečič en apartma in ne vem, pukim slučajem, ker jih je trije so odpovejali, dva umrla, ki sta imela rezervirana. Mi smo šesti vleteli not in zdaj smo mi vrata do vrata in veš, kako on rad poje. On bo zjutraj prišel pa teraso, ko gledaš morje, pa boš samo čukat preko mora. Sva ni bil, ker je bil Duje Zečič, ki smo rekel, če je kaki sorodnik odražena, pa je začel tak špukat, da smislil, da nas bo ded vun vrgo, skratka nič ni štimalo. Plus tega je terasa gledala nazaj v breg, pa na ribarnico gor. Ne, ni šans, ne grem več.
1: Drugače smo se pa fajn imeli.
0: Ja, lepo, no, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In tam tudi najboljše VBO premium ščetke. Toti reporter Milan, daleč najbolj cool in daleč najbolj poceni. Za manj kot 4 evre jih dobite z 61-odstotnim popustom, ki smo ga zrihtali, so pa na voljo samo na spletu in omejeni količini, tako da čim prej vbodental.si.

0: najti veliki nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
4: Prima Ruha!
3: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
4: Prima Ruha!
3: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: Pozor!
9: Koniški maraton, pika.si.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
14: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
13: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
14: Ki vam podarja brezplačen vstop.
13: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
15: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
16: Koliko nas je?
17: 12, 5 plus 1.
16: Žogo imaš?
17: Mam.
16: Pumpo imaš?
17: Tudi mam.
16: Kje špilamo?
17: Ja, nijem še igrišča.
16: Pa dobro, no.
15: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
18: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob mednarodnem dnevu babic bo porodnišnica Maribor jutri 5. maja pripravila dan odprtih vrat, namenjen predvsem bodočim staršem in vsem, ki jih zanima delo porodnišnice ter skrb za novorojenčke. Obiskovalci si bodo lahko ogledali porodne sobe, poporodni oddelek in intenzivno nego za novorojenčke, hkrati pa bodo potekala tudi svetovanja o dojenju, praktični prikazi nege dojenčkov ter pomoč pri administrativnih postopkih. Ob prisotnosti strokovnega osebja pa bo dogodek dopolnjen še glasbo, pogostitvijo in simboličnimi darili z namenom približati delo porodnišnice javnosti in bolje pripraviti starše na prihod otroka. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost, ker mednarodna skupnost kljub desetletju obljub še vedno ne uspe učinkovito zaščititi zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na vojnih območjih. Ob obletnici resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki naj bi zagotavljala varnost medicinskega in humanitarnega osebja ter infrastrukture, opozarjajo, da se nasilje nad ljudmi ne le nadaljuje, temveč celo stopnjuje, zaradi česar so razmere v primerjavi s preteklim desetletjem še slabše in zahtevajo nujno ukrepanje.
20: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
21: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
20: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Kaj imamo na cestah?
19: Radar je na pomurski avtocesti na uvozu Rakičan, spomnimo pa tudi na radar, ki je v Lomanušah pri Oljarni. Je pa zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 051 220 220.
2: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Dokaj sončno bo danes in do 26 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Ptuj, trenutno 19. Jutri malenkost niže temperature, nekje do 23 je napovedanih za jutri, vreme pa bo delno do pretežno oblačno, lepše vreme lahko pričakujemo popoldan.
23: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: 4:10, Saša in Anja sva tu, zdravo.
24: Zdravo.
8: Lep ponedeljek in vabljeni torej jutri v Mariborsko porodnišnico. Dan odprtih vrat bo od 10 dalje. Tudi en izziv je padel danes zjutraj in je bil tudi sprejet na Totem radiju.
24: Tako.
8: Valda, Dejan in Jeger, kdo pa? Ampak več o tem čez tri Tote hude hite.

0: In park na Totem radiju, kjer smo imeli zjutraj res super obisk iz Mariborske porodnišnice, babica Rosemarie Franc in predstojnica oddelka Lucija Kuder sta bili tukaj, ker imajo jutri od 10 do 13 dan odprtih vrat. Tako da vabljene mamice v pričakovanju, da si pogledate, da vprašate od babic do porodničarjev, anesteziologov, kakšne so vaše možnosti, kake so sobe, kak je na intenzivni negi, kak je z dojenjem, handlingom, hrano, vse informacije lahko dobite tam jutri, so pa pripravili še nekaj.
1: Imamo pa tudi seveda posebni izziv za moške spremljevalce in sicer izdelali smo odlitek trebuščka in ta odlitek si lahko da na svoj trebušček moški in si bodo štopali, kdo si bo hitreje zavezal čevlje, da boste malo moški vidijo, kakvi hodnik je to.
2: Če so malo, jaz to kot tekmo vidim, Jeger. Izziv je na mizi.
3: Daj roko.
1: No,
4: bravo.
0: Ja, bomo spremljali, spremljajte tudi vi na Totem radiju. Morda se celo srečate v Mariborski porodnišnici jutri, torej od 10 do 13. Vse informacije pa tudi na spletni strani Mariborske porodnišnice.
5: Poslušate Toto dopoldne.
6: In tu je še več totih hudih hitov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Giga Keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Na Zalogi preko 100 000 kvadratnih metrov najlepših italijanskih granitogriz ploščic.
2: Najti
3: veliki nakupi
2: prinašajo samo
4: male skrbi.
2: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
7: Prima Ruha
6: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
7: Prima Ruha.
6: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
8: Glej, doc, imam pežem hodo, ne najdem avta.
9: Rešitev imaš
8: na dlani, vem, ja.
9: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
8: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
9: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
10: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kaj špilamo?
12: Ja, nijam še igrišča.
11: Pa dobro, no.
10: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
13: Pol enajst je, Anja, kaj imamo na cestah?
14: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti, je pa zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
13: 21 stopinjo v Mariboru in 21 jih imate tudi v Rogozi. Danes bo šlo do 26, pri dokaj sončnem vremenu je vmes nekaj oblakov, saj v našem mestu, jutri pa delno do pretežno oblačno vreme in nekje do največ 23 stopinj.
0: Tvoje mesto,

0: Nickelback na Totem Radiu in mogoče po 12. pri Frasu, Medvarju in Anji, zaglede na to, da so bili vmes prazniki in se je po moje kar nabral material za kaki fajni Tinetov slabi vic.
1: Čo je Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiu.
2: Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si čul?

0: Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
5: Več na maraton-radenci.si.
7: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
8: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
11: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
10: V petek, 8. maja, v Šentilju, v centru Mont.
11: Ki vam podarja brezplačen vstop.
10: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta še in ura bo 11.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Dvoetažni most v Mariboru bo leto 2028 deležen celovite sanacije, ki vključuje tudi prenovo javne razsvetljave, so pojasnili na mestni občini Maribor v odgovoru na pobudo občana, ki je preko aplikacije Naš Maribor opozoril na zastarelo in energetsko neučinkovito javno razsvetljavo na dvoetažnem mostu. Dvoetažen most je sicer v deljenem upravljanju Darsa in mestne občine Maribor, v okviru načrtovane prenove pa je predvidena obnova celotnega objekta, ne le posameznih delov, kot so še poudarili na mestni občini Maribor, je projektna dokumentacija za sanacijo že pripravljena in je trenutno v fazi recenzije, izvedba del pa je predvidena v letu 2028. Policijska komisija in specializirano državno tožilstvo še nista sprejela končne odločitve glede strokovnosti in zakonitosti policijske intervencije na Fužinah, v kateri je umrl 25-letnik. Na generalni policijski upravi so za časnik Večer pojasnili, da komisija še preverja strokovnost in zakonitost uporabe strelnega orožja, se pa je po neuradnih informacijah Dnevnika za zdaj v preiskavi pokazalo, da policisti med intervencijo, v kateri je umrl 25-letnik, niso storili kaznivega dejanja. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države Amerike pomagale osvoboditi nekaj ladij, ki so obtičale v Hormuški ožini sredi vojne Združenih držav Amerike in Izraela z Iranom. Po Trumpovi objavi je Iran opozoril, da bo vsako ameriško vmešavanje v ožino Iran štel za kršitev premirja.
3: Je kaj takega na naših cestah?
2: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti, je pa zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim v obe smeri in predvidena zapora bo še trajala nekaj časa. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
3: Še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru, 21 tudi v Kidričevem. Danes bo šlo nekje do 26, jutri malo manj, kaže nekje do 23 stopinj, vreme pa danes tako delno oblačno, jutri pa bi se naj sonce pokazalo šele popoldan.
0: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
3: 2 minute čez 11, Saša in Anja sva tu, želiva dober dan.
2: Zdravo.
3: In lepo dopoldne, če že v službi, vsaj s totimi hudimi hiti. Inner Circle, Joe in tudi Imagine Dragons so tu, tako da lepo dopoldne in uživajte.

0: Če ste gledali Stranger Things, Steve je to oziroma Joe in End of Beginning. Anja, ti nisi gledala, ne?
1: Ne.
0: Ne, ena najboljših serij mimo grede na Netflixu, vsaj med top 5, med tem, ko med filme v Mariboxu, med top 5 tudi drama in danes bo ob 17.50.
2: Romantična komedija, drama.
3: Ja, kaj zdaj?
4: Ja, drama. Kaj drama? Ja, romantična komedija, ja, ampak drama.
3: Drama ali romantična komedija?
4: Ja, drama, ti pravim, ampak je romantična
5: kaj
4: komedija.
5: Naslov, kak je? Kaj?
4: Ja, drama, ja.
3: Ja, pa kaj, če je romantična komedija, je drama.
4: Ja, drama je.
5: Pa kjeri žaner, film,
4: kaj? Romantična komedija.
3: Ali drama?
4: Ne, romantična komedija pa kaj drama.
3: Pa kaj si nora, kaj pa drama ali romantična komedija?
4: Romantična komedija je pa
3: kaj? Kaj si rekel drama?
4: Ja, pa kaj si, ja, če pa je kaj drama.
3: Ja, pa ali je romantična komedija?
5: Ali je risanka?
3: Ali je dokumentarni film?
4: Film je, ampak drama, romantična komedija.
3: Pa kaj si nor ti, ali kaj si?
4: Ja, drama ti pravim.
5: Pa dobro, kaj je, zdaj to neka akcija?
4: Kaka akcija, če je drama?
3: Romantična komedija.
4: Romantična komedija.
2: Romantična komedija, ki nosi naslov drama. V Mariboxu.
5: Tako ti povejo.
3: Da bi vedli, kaj smo.
5: Zdaj jegra razbili, brez veze.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
7: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
6: Več na maraton-radenci.si.
8: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavlja.

0: pridelovalcev iz štirih držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Mam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi mam.
4: Kaj špilamo?
5: Ja, nijem še igrišča.
4: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
3: 11:29 minut. Anja, kaj imamo na cestah?
7: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti, je pa zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta med Postojno in Razdrtjem v obe smeri. Izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton tako poteka že na štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentilj in pa tudi na pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
3: Vreme pa danes delno oblačno, nekje do 26 stopinj bo na našem koncu, Maribor in tudi Bohova pa trenutno 22. Jutri malenkost niže temperature, nekje do 23 jih lahko pričakujemo, vreme pa delno, mogoče še malo bolj, torej tudi do pretežno oblačno.
6: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Kaj bi ti brez mene
8: ljubil? Same najboljše, od vedno.

0: Luka Zorjan in Masaja Kliše. In še ena stvar, ki jo komaj čakamo na Totem radiju, to je Toti reporter Milan.
1: Tako.
0: In še ga boste lahko slišali danes 10 čez 15 in tudi 15 čez 18.
1: Tako.
2: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
5: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
4: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
5: Ki vam podarja brezplačen vstop.
4: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika.si.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
0: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
4: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.
5: Minuta čez 12.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Energetika Maribor, ki deluje v okviru javnega holdinga Maribor, je uporabnike toplote obvestila o prilagoditvi cen ogrevanja v Mariboru. Sprememba vključuje znižanje variabilnega dela cene toplote in zvišanje fiksnega dela, ki se obračunava glede na priključno moč. Variabilni del toplote se znižuje z dosedanjih 91 evrov na megavatno uro na 89,71 evra za megavatno uro, ob tem pa se zvišuje fiksni del cene, ki se obračunava na megavat priključne moči, ta pa se zvišuje s 3000 evrov na 3325 evrov za megavat na mesec. Kot razlog za zvišanje so na energetiki navedli predvsem više stroške dela in amortizacije. Hrvaška policija je sinoči tik ob meji Slovenijo našla trupla štirih moških, poleg njih pa še dva moška v slabem zdravstvenem stanju. Gre za migrante, ki naj bi bili med prevozom v tovornjaku izpostavljeni nečloveškim razmeram. V neposrednji bližini so našli še 12 tujcev, ki so jih pripeljali v center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito. Hrvaška policija je doslej ugotovila, da je migrante v tovornem vozilu pripeljal neznani voznik, pustil jih je v bližini meje Slovenijo in odpeljal neznano kam. Amsterdam pa je kot prva prestolnica na svetu prepovedal javno oglaševanje mesa in izdelkov povezanih s fosilnimi gorivi. Z mestnih oglasnih površin so tako izginili oglasi za burgerje, bencinske avtomobile in letalske družbe, ukrep pa oblasti utemeljujejo z okoljskimi cilji in željo po zmanjšanju ogljičnega odtisa.
7: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
8: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še na ceste, Marko.
9: Na cestah v tem trenutku ena posebnost, da je radar na koncu Radizela meri proti Framu, tam previdno. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, pa nič 51-220-220.
10: Nepremicnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: Gledamo še vreme, 23 stopinj, ja, v Mariboru delno oblačno, trenutno zunaj, Slaptinci prav tako 23. Jutri pravijo, da bo oblačno, nekaj sonca bi se naj pokazalo pozno popoldne, napovedanih je slabih 22 stopinj, pihal bo tudi južni veter. Tudi v sredo bo še pihalo, takrat pravijo, da zjutraj in popoldne po večini oblačno, vmes bo na nebu nekaj več sonca, še vedno pa, kot smo rekli, južni veter, temperatura pa podobna kot jutri. Servus, ja, kaj
1: da... Stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: In so 4 minute čez 12. 4. maje danes. Anjo, Marko in Tomaž smo tukaj. Lepo zdrav.
3: Zdravo.
0: In je mimo.
4: Ja.
0: Zdaj pa spet na pune službo.
1: Ja. Do, kdaj? Do Marinega v nebo zeti.
0: Ja, praktično, ja.
1: A ne, 25 še prej, ne? Juni.
0: Ja, ja, ja. Točno, ja.
1: Imamo
0: še. Dobro, vse tako. Malo, še zdaj dva mesta, tu duf duf, pa se že začne spet.
1: Ja, ja.
0: Ne? To za dva mesta bo pa spet malo mira.
3: Ja, popale, skrizno.
0: Milan, jes, skrizno.

0: I want to break free in izvrstni Queen na Totem Radio. 11 čez 12 je ura in ponedeljek je. Ne da?
1: Ja.
2: Vedno boljše kot pa deževni ponedeljek.
0: Res je. Pa hladen, ne? Pa tečen, ja. Vetrovn. Ok, kaj imamo danes v Fras in Medlar šovu, Marko?
2: Danes o novih baterijah.
0: Uf, a, to pa bo.
2: To pa. Anja bo spet svetovala.
0: Tako
2: je rekla, da bi rada.
0: Ja.
2: Nekaj tudi o dretju pri opravljanju potrebe.
0: A, se pravi, ja, pri vreščanju, mislim, pri spuščanju zvokov.
1: Ha, to je bolj vajna tema.
0: Pri
2: ne, se to za vse.
0: Ja, kaj ti ne hodiš na dvojko?
1: No, vidiš. Da ne hodim, ampak
0: vsi hodimo.
1: Ja, samo mi bolj raziskujeta, pač tako.
2: Ja. Bolj o tem, tako. Ker je, kar je normalno in naravno.
1: Ne, da se pogovarjata, tudi raziskujeta zelo dobro.
2: Ja, ker nas zanima.
0: Res je, no. In zanima vse, samo noben ne upa reči.
2: Ja, mi dva pa upava reči.
0: Tako, okej, okay, tak da, to je v bistvu glavna tema.
2: To je glavna.
0: Okej, okay. Pa seveda ogromno dobre muzike, tako da ostanite.
3: Fras in Medvar, za lepše popovdne. Stotimi hudimi hit.

0: 20 minut čez 12 je ura, gremo na ceste.
1: Tako, nekdo je pisal na 051-220-220, pravi, da je daljši zastoj, dolga kolona vozil v obe smeri na cesti Spodnja Selnica Brestrnica, najverjetneje se je zgodila prometna nesreča in najverjetneje bo tam tudi popolna zapora, ki bo še trajala nekaj časa previdno, torej tam in hvala lepa za to obvestilo.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
7: Prima Ruha
6: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
7: Prima Ruha.
6: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
8: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
9: Koliko nas je?
10: 12, 5 plus 1.
9: Žogo imaš?
10: Mam.
9: Pumpo imaš?
10: Tudi mam.
9: Kaj špilamo?
10: Ja, nijam še igrišča.
9: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro. Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
8: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
11: Lampiončki!
8: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Quashen Rejteš

0: Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
1: Lampiončki!
0: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Stanje na cestah v tem trenutku previdno, daljši zastoj, dolga kolona vozil, obe smeri na cesti spodnja selnica brez Trnica in sicer najverjetneje gre za prometno nesrečo. Radar tudi na koncu Radizela v smeri Framameri, sicer pa previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, zaprt je tudi počasni pas. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, lahko pokličete na 051-220-220.
4: 24 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku. Ihova prav tako 24. Jutri pravijo, da bo vreme večino dneva jasno oblačno. Nekaj sonca bi naj videli pozno popoldne, slabih 22 stopinj bo tudi jutri in še potem v sredo bo zapihal okrepljen južni veter. V sredo pa zjutraj in popoldne oblaki, vmes sonce, prav tako okoli 22 stopinj.

0: Servus je, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Tudi
3: radio. In vraz, in medvar. In vraz, in medvar šal.
1: 12 in dobrih 30 minut kaže ura, lepo nedeljek, želimo Anja, Marko in Tomaž.
4: Lep ponedeljek.
5: Zdravo.
1: In gremo dalje z muziko, potem pa prva tema, ki jo je danes Marko Fras obljubil prej, pred slabe pol ure.
4: Ja.
1: O novih baterijah.
4: Ja, in ne vem, zakaj sem jaz edini navdušen.
1: Noben ne ve, Marko,
4: okay.
1: Brez skrbi. Čez dva hita, 6 minut.

0: Kitajci so razvili železno baterijo.
1: Wow.
2: Kaj wow,
0: nisem presenečena. Vse železna, ne, kaj v glavnem uporabljamo, litijeve, ne, litij-ionske baterije so najpopularnejše, no zdaj pa so z nekim molekularnim inženiringom prišli do tega, da je zdaj vse železna, železo je 80% cenejše od litija, pa ne samo to, izjemne življenjske dobe so dosegli v testiranju, recimo baterija, ki ima 6000 ciklov oziroma 16 let delovanja brez izgube zmogljivosti.
2: Kaj?
0: Ne, veš, kaj je to za vse starše, ki imajo doma froce, ne froce, ampak fantke, ki imajo avteke na baterije, pa v onem kontroleru noti je 7 baterij, pa neki robot, ko se sam vozi, ima 12 baterij. Imaš celo hišo, polno baterij.
2: Res je.
0: Zdaj, ene kupiš, pa je to to.
2: Ampak, dragi
0: to
2: Marko...
0: To službo, ko jo nehajo delati.
2: To se ne bo zgodilo.
0: Zakaj ne?
2: Je, ker pol ne bo noben služil.
0: Ja, točno. Tako za žarnice pa to, ko je bilo, ne?
2: Tako. Ker mora, ne, baterija crkniti, da kupiš drugo.
0: Teba nič. Teba nič, pozabi vse nazaj vzamem. Niso naredili.
3: 4 ure, to ti hudi hitov. Fras in Medvršov.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvedi. Same najboljše. Odvedi.

0: The Fate of Ophelia in Taylor Swift na Totem Radiu iz leta 2025, tako da že minilo eno leto.
1: Je že.
0: Ne morem verjeti od tega komada.
2: Ne, no, vidiš, kako mine čas.
0: Tako, zdaj pa gremo v leto 95 oziroma 96, takrat pa je na današnji dan na vrh lestvic v Veliki Britaniji, govorimo o lestvici albumov,
1: tako.
0: Prišel album Jagged Little Pill od Alanis Morissette. Okay, zdaj gor najdemo ogromno vele haklov.
1: Njene vrhunce v bistvu.
0: Ja, tako v bistvu Ironic recimo, verjetno ne največji, ne? Pa ogromno še tega, ampak ne bomo Ironic, zakaj bi?
1: Ne, ker je vedno, ne?
0: Ker je vedno, ne? Tako da danes bomo si privoščili nekaj drugega. Mimo grede, za 9 Grammyjev je bil nominiran ta album, 5 jih je dobila, vključno z albumom leta.
1: Pa 21 je bila stara.
0: Takrat, kar pomeni, da je bila najmlajša, ki je vse to osvojila takrat.
1: Wow.
0: Bravo.
1: Bravo.
2: Ne? To pa je res.
1: In zasluženo.
0: Ja, ne? Nekaj dosežek, ne, Anja? Tak, če pogledaš.
2: Ja. 21.
1: Kaj smo mi pri 21 dobili?
0: Plačo v tolarih in jo zažrli v petek ali pa v soboto. To pa bilo to. Alanis Morissette, dajmo si privoščiti torej en komad iz tega albuma Hand in my pocket na Totem Radiu. I'm broke.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
9: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
8: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
9: Ki vam podarja brezplačen vstop.
8: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
10: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
11: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
10: Več na maraton-radenci.si.
12: Glej, dosti, imam pežem hodo, ne najdem avta.
13: Rešitev imaš
12: na dlani, vem, ja.
13: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
12: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
13: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta je čez 13.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Energetika Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je na svoji spletni strani uporabnike obvestila, da so bili z današnjim dnem izpolnjeni formalni pogoji za zaključek letošnje ogrevalne sezone, saj je bila zunanja temperatura trikrat zapored ob 21. uri enaka ali višja od 12 stopinj Celzija. Tako so danes pričeli z izklopom ogrevanja v večstanovanjskih objektih, pri tem pa so dodali, da bo izklop potekal postopno, zato prosijo za razumevanje. Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so identificirali pokojnega, čigar posmrtne ostanke so aprila našli na območju med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so pojasnili, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Kot so še sporočili, je bila odrejena tudi sanitarna obdukcija, pri kateri pa niso zaznali znakov nasilja. Vid Štuhec iz Zavoda Pro je danes v Hodošu pričel glavni podvig športno-humanitarnega projekta Kilometri za prihodnost, s katerimi zbira sredstva za enakovreden dostop do športa za mlade po vsej Sloveniji. V 4 dneh bo pretekel več kot 330 kilometrov, današnjo etapo bo končal v Mariboru, tek pa bo zaključil v četrtek v Piranu.

0: imamo na cestah, Marko?
1: Zelo previdno na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu je prišlo do hujše prometne nesreče, tam je tudi popolna zapora ceste. Previdno na Štajerski avtocesti med križiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Ljubljana Snebere v smeri Ljubljane, tam se je zgodila še ena prometna nesreča. In pa previdno pred predorom Podmil v smeri Maribora, tam pa eno okvarjeno vozilo, ovira promet, zaprt je počasni pas. Če naletite na še karkoli drugega tam zunaj, pokličite 051 220 220.

0: 24 stopinj, ja v Mariboru trenutno delno oblačno vreme zunaj, Radlje ob Dravi 23, jutri pravijo, da bo oblačno, nekaj sonca bi se naj pokazalo pozno popovdne, napovedanih je slabih 22 stopinj, zapihal bo južni veter, v sredo podobna temperatura, še vedno bo pihalo z juga, vreme pa bo, pravijo vsaj tako, zjutraj in popovdne po večini oblačno, vmes pa sončno. Servus, ja kaj
1: da... Stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvaržav.
0: Če se je vrnil z dopusta tudi profesor Križanič, izvemo čez dva tota huda hita.
3: Mhm.
0: Ne? Ja, ja.
3: Ja, on ni bil prejšnji teden tako ti.
0: Kaj ni bil, če je durh?
3: Ja, prejšnji teden pa ni bil.
4: Ja, ja vidiš.
0: Šleka pac, so rekli včasih.
3: Tak da bo.
0: Ja, kaj Anja, kaj se držiš? Kam greš, kaj se držiš? Kam,
4: ja, kaj se kaj? Spiv držati?
0: Če že imam vun eno nogo.
3: Ja.
0: Ne, zdaj mama, s prasom, en kviz mama za tebe, tako da ostani še.
4: Super bom.
0: Na totem. Čez dva komada, profesor Križanič.

0: 11 minut čez 13, torej ura in lepo zdrav v totem studiu, profesor Križanič, zdravo.
1: Dobar dan.
2: O, profesor.
1: Zdravo.
0: Četrti maj je danes in vem, da ko si ti bil mlajši, je ta dan bil kar tragičen, ne?
1: Ja.
0: Če bi mlajšim mogoče vse malo opisal dogajanje na tisti dan.
1: Tito je umrl.
0: Tako.
1: 4. maja, mislim, je tam neki, ne vem, treha.
0: Tri pa nekaj, ja.
1: Nekaj, ja.
0: Popovdan, ja.
1: Ja, ja, ja. To je leto 80, veš, ki je že to nazaj.
0: Ja.
1: Pač, bili so drugi čas.
0: Tako.
1: Ne.
2: Danes pa se bolj Star Wars zdaj praznuje, ne?
1: Točno to veš.
0: Te veš.
1: May the fourth be with you.
0: Te veš.
2: Tako.
1: Točno tako. In tudi v 80-ih ostanemo, ne? In sicer se bomo spomnili danes hita od Kylie Minogue, ki je še vedno, hvala Bogu, na sceni in še vedno nastopa in še vedno polni dvorane. No, tokrat pa za singlom, s katerim je v bistvu začela kariero, oziroma postala znana tudi izven Avstralije, kjer je že takrat bila zvezda. In sicer gre za I Should Be So Lucky, to je torej debitantski singl in tudi prvi, ki ga je posnela pod okriljem tistega legendarnega tima Stock, Aitken and Waterman, ki so posneli 1 milijardo hitov.
0: Ja, res je.
1: Imeli med prvih 30, 10 ali 15 komado svojih v najboljših časih. Ne. Vsi so hoteli z njimi delati, ne. Je pa bilo v bistvu vse po istem kupito nekje, tako recimo Dieter Bohlen je delal za druge, ne?
0: Tako.
1: Pa si takoj sliš, aha, to je Bohlen produkcija, aha, to so pa oni trije, ne? Pred tem je izdala priredbo pesmi Locomotion, ampak na Veliki Britaniji je bila do I Should Be So Lucky bolj ko ne neznana pevka. No, v Avstraliji je bila seveda zvezda, takrat je s Jasonom Donovanom igrala v nanizanki Neighbors. To se mogoče tisti spomnijo zdaj, ko so že malo tam okoli 50, ne? To je bilo nazaj fejst. Ampak je bilo taka žajfnica. Eni pravijo, da je mi bilo ful všeč, jaz nisem videl niti ene epizode. Pa
0: jaz sem šel gledat malo na YouTube, da vidim, ker me je zanimalo, ker tudi Natalie Imbruglia je bila v tej seriji, mislim, kako si rekel,
1: v
0: žajfnici.
1: Najbrz, ja, žajfnici.
0: Šel gledat malo, pa je pač tako slabše, moram reči, osebno od Santa Barbare, dosti, ampak taki cajti so bili.
1: Dobro, zdaj, ti si bolj ekspert za to, jaz nisem, ampak če ti tako praviš, gledaj.
0: No, tako malo sem šel, da vidim samo. Pa so vse tako oblačili, kot je bilo
1: kot
0: leto.
1: Kot je bilo takrat, ja. Kot je zdaj ponovno skoraj, ne?
0: Cool, ja, ja.
1: Da so spisali ta hit, I Should Be So Lucky, so ba je porabili točno 10 minut, posneli so vse skupaj v 2 urah in kljub vsemu temu, da je bilo to na ad hoc naredno, je postala evropski hit leta 88, plus tega, da je osvojila svoja vrh britanske lestvice.
0: Tako.
1: In takrat dalje je več ali manj, bomo rekli, stalno z nami, Kylika.
0: Ja.
1: Pa še nekaj časa, ne?
0: Pa super komad je,
1: ja.
0: Reči, kaj češ.
1: Točno to. Ja, ob tem bi pozdravil še vse tiste, ki so bili na koncertu Erika Claptona v Budimpešti in je bilo mega, mega super.
0: No.
1: Je gospod že v letih je se špila tak, da
0: Viš, da.
1: Ja.
0: Tudi Kylie je v letih. Ne takih, ampak...
1: Da, boljše se tako.
0: Izvrst.
1: Erik sicer.
0: Ne reči, ne, tako, ne pogledaš.
1: Točno tak, ja. Ok, iz leta 88, torej I Should Be So Lucky, Kylie Minogue.

0: Imagine Dragons. No.
1: Zašpilamo frulico.
0: Simfoni. Lepo pozdravljeni vsi skupaj na tem svetu.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Zdravo. In je spet čas, da nam najmlajša kmečka ženica v Sloveniji, Anja Škerlec. Anja, poda morda kak na svet, morda izvemo kaj novega, morda kaj takega, ko še ne vemo, še nismo slišali, ne vem, ali pa smo in nam bo Anja samo potrdila, da delamo prav.
2: Tako, moj današnji nasvet je ta, da začnite dan brez telefona.
0: Ja, ja,
1: to je pametno. Tako.
2: Ja, tako, vemo, da nas je večina takšnih, da zjutraj pač, ko se zbudimo, najprej pogledamo v telefon, Instagram, socialno mrežje, novice, ja. Tako. In s tem možganom že takoj naložimo stres, negativne misli, gle, on je na dopustu, jaz pa nisem, bla, bla, bla. Tako da strokovnjaki svetujejo, da zjutraj vsaj 10 minut ne pogledamo v telefon in če to storimo, se zbudimo bolj mirno, tudi naši možgani imajo bolj miren občutek, manj smo obremenjeni in čez dan imamo več fokusa, torej čisto na splošno, lepše gremo v dan.
0: Tako,
1: super.
0: In pa ob tem seveda, da ne tako je na telefon, je en nasvet tudi moj, da najprej dnevna svetloba. Ko se zbudimo, izposle ven, vse gor, pa najprej sonce, pa svetloba, pa vse to, kaj si rekla Anja, pol pa komaj bulit v telefon.
2: Tako ja. Se strinjam, absolutno.
0: Ampak, če moraš res iti na hajzl,
1: te pač
0: moraš takoj telefon zrav vzet, pa začeti bulit.
2: Ja, ali pa če se pis, halo.
1: Ja, kaj to imaš cajtni zdaj zjutraj?
2: Ja, včerajšnje mogoče.
0: Ali pa si zvečer nastaviš tam detergente pa praške, pa spet ko v starih cajtih.
1: Bereš dol.
0: Čitaš dol v bolgarščini, ne? Pa se učiš.
2: Ja, vidiš, zraven. Tudi to je ne.
0: Tudi to. Hvala lepa, Anja.
2: Prosim.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Giga Keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Italijanske granito gres ploščice prve kvalitete na zalogi. Gigakeramika.si.
2: Ej, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
7: Primaruha
6: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
7: Primaruha.
6: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
8: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
10: Lampiončki!
9: Prihajajo lampiončki!

0: Dečki, 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
1: Lampiončki!
0: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika.si.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Stanje na cestah, previdno še vedno na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu, je prišlo do hujše prometne nesreče, tam je tudi popolna zapora ceste. Previdno na štajerski avtocesti med križiščem Pesnica in priključkom Šentilu v smeri Avstrije eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane in pa še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane zaprt vozni pas. Vidno. Če opazite še kaj, pa nič 51-220-220.
7: Še vreme pogledamo, delno oblačno, v Mariboru 24 stopinj je trenutno zunaj, Rogašovci prav tako 24. Jutri bo na našem koncu vreme oblačno, nekaj sonca bomo morda videli pozno popovdne, 22 stopinj bo nekje, pihalo bo z juga, tako tudi v sredo, takrat prav tako okoli 22 stopinj. Vreme pa zaenkrat pravijo zjutraj in popovdne po večini oblačno, vmes pa nekaj več sonca.
8: Servus, ja, kaj
9: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem vijel.
9: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
9: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Tudi
11: radio. Fras in Medvršov spomladi.
6: Ja, še nisi rešil kašlja.
7: In se nikoli ne bom, tako da zdaj že sestavljam prijavnico, da grem študirati pravo na Dunaj. Potem bom spisal en skupek poezije,
6: tako,
7: na kar se bom zaposlil kot pripravnik v odvetniški pisarni. Vmes bom postal duhovnik,
6: ja.
7: Na to se bom zatekel v cukrarno in crkno.

0: Bela Koza in Eros Ramazzotti, 13:41 minut pa kaže ura. Dober dan, lep ponedeljek. No pa, gled to.
1: Dober dan.
0: Jaz bom Zdravo. Neko dodatno zarvanje mogo.
1: Ravno smo te reči, da bi ti mogoče prav prišla.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja
3: Vzajemne. Zavarovana oseba je opazila kri na blatu in obiskala osebnega zdravnika, ki jo je napotil k specialistu. Po dodatnih pregledih in operativnem posegu je bila postavljena diagnoza raka danke. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za diagnozo, bolnišnično zdravljenje in čas bolniške odsotnosti. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 20.754 evrov. Z zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na +80 20 60 ali na vzajemna.si. Toti radio, toti hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem, šokantna novica za celo družino. Ena je našla svojega moža za svojo mamo v postelji.
2: Lej, dok fotra, posti primeruje, brej.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Ja, kak?
10: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
16: Lampiončki!
15: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
16: Lampiončki!
15: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ura točno 14.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobro dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pa pričakujejo kohezijska sredstva. V načrtu za obnovo so osnovne šole Angela Besednjaka, borcev za Severno mejo, Toneta Čufarja, Janka Padežnika in Franca Rozmana Staneta v Košakih ter še nekatere enote vrtcev. Začetek del je predviden v februarju 2027, dela pa naj bi bila zaključena do septembra istega leta, ko se prične novo šolsko leto. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so v domnevnem izbruhu kanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Kot so pojasnili, je eden od okuženih na intenzivni negi v Južni Afriki, nujno medicinsko skrbo pa potrebujeta še dva člana posadke, ki pa jima niso dovolili skrcanja na zelenoirskih otokih. Potniki so tako ujeti na križarki, kot pa je sporočila posadka, čakajo na dovoljenje za izkrcanje. Hantavirus sicer pri ljudeh povzročil zvišano telesno temperaturo in hudo bolezen dihal, prenašajo pa jih glodavci. Evropa je razumela sporočilo predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu, je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte in pojasnil, da so bili razočarani nad odzivom Evrope na trenutno situacijo na Bližnjem vzhodu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je ob tem poudarila, da je treba ukrepiti evropski steber NATO.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
16: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Še na ceste.
19: Na cestah previdno, na cesti Maribor-Dravograd pri Spodnjem Slemenu, tam je prišlo pred časom do prometne nesreče, zdaj tam ni več popolne zapore, promet poteka izmenično enosmerno, kljub temu je veliko prometa še sicer preusmerjenega tudi na drugo stran Drave in so tudi tam veliki zastoji in gneča. Previdno še na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, promet je oviran in pa previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas. Če opazite še karkoli drugega na cestah, nič 51 220 220.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: Šestindvajset stopinj je v Mariboru, delno oblačno vreme je trenutno zunaj, Poljčane 24, jutri bo, pri nas vreme oblačno, nekaj sonca bi se naj pokazalo pozno popovdne, slabih 22 stopinj bo, zapihal bo tudi južni veter, tudi v sredo bo temperatura podobna, še vedno bo vetrovno, pravi opad, da bo zjutraj in popovdne po večini oblačno, vreme vmes pa bo na nebu več sonca.
22: Servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
22: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
17: 4 če 14, Anja, Marko in Tomaš smo tu. Lepo zdrav vsem skupaj.
24: Zdravo.
17: Čez dva tota huda hita pa preverimo, kdo je bil danes jutraj pri nas na obisku in o čem so se menili.
19: Tako.
17: Če so že prišli. Ne?
19: Ja, verjetno so na čem.
17: Ja, ne, da niso prišli sedeti, pa gleda se gledati. Tako, ja. Ok, čez... Že kaj, treba
19: tudi. Znaš
24: računati?
17: Ja. Ne, tak dobro, ampak okoli 8 minut pa se vrnemo.
24: Super.

0: Take on me in ohu. Na tem radiju 12 čez 2 ura. Zdravo.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Okay, v jutro so se menili, o čem in kdo?
3: Babice.
0: Ja, dobro.
2: Z babicami.
3: Lucija Kuder in pa prva babica Mariborske porodnišnice Rosemary Franc sta bili tukaj.
0: Okay.
3: In jutri je svetovni dan babištva.
0: A ja, to? Ja. Smislo, da je kaki posebni razlog.
2: Ja.
3: Je kdo noseč, ne vem?
0: Ja, ne vem to, ne. Lampov je kar nekaj tu po radiju, ko pogleda.
3: Samo večinoma so moški.
0: Tako.
4: Jutri imate dan odprtih vratov. Desetih, naprej že do povdne, dajte povedati, kaj vse se bo dogajalo, kaj vse lahko vidimo in doživimo jutri pri vas v Mariborski porodnišnici.
2: Ja, res je, pa morda bi še samo povedali, da ni na ključje, da je zakaj ravno 5. maj. Uh-huh. Jutri je mednarodni dan babic.
4: Aha.
2: Moto letošnjega dneva je milijon babic več, želimo pač poudarjati, tudi ostale države po svetu poudarjajo, pomen babic za zdravstveni sistem. Babice smo seveda porodničarji zagotovo in seveda tudi ob drugih sodelavcih, nesporne strokovnjakinje za vodenje zdrave nosečnice, torej sodelujemo pri porodu in pa tudi po porodno obdobje. Zato smo seveda vrata odpiramo, na jutrišnji dan imamo pa cel kup res aktivnosti in želimo poudariti, da v Mariboru seveda v porodnišnici ne delujejo samo babice, ampak porodničari, ja, ampak smo tak res dobro povezan multidisciplinarni tim, zato bodo imele jutri nosečnice na voljo možnost pogovora z porodničarjem, babico, anesteziologom, fizioterapeutko, klinično dietetičarko, potem klinično psihologinjo, potem posebnim fizioterapeutom, ki bo pokazal pravilno rokovanje z novorojenčkom. Prikazana bo tudi inkubator z pač lutko, kjer bodo punce prikazale, kako delajo v intenzivni negi in terapiji novorojenčkov. Seveda bo mogoče govoriti tudi z dvema mednarodnima svetovalkama za dojenje, babico Tadejo in babico Matejo, vse, kar je povezano z dojenjem. Na ogled bodo tudi naši tehniki zdravstvene nege, bodo pripravili tudi, na ogled bo tudi posebna soba, kjer se bo dalo videti, kje biva mamica z novorojenčkom. Skratka, cel kup imamo tudi glasbeno gostjo, tudi nosečnice bodo obdarjene, imamo pa tudi seveda posebni izziv za moške spremljevalce in sicer izdelali smo, naša babica Nives je nosečnica, ki v kratkem pričakuje tudi drugega otročka in smo naredili odlitek njenega trebuščka. Torej iz mavca in ta odlitek si lahko, kdor se bo pač uspel pomeriti, da na svoj trebušček moški in si bomo štopali, kdo si bo hitreje zavezal čevlje, da bote malo moški vidijo, kakvi hodnik je to. To je ponovni izziv zate, ne? Enkrat si že bil pri nas na izzivu, ne? Ko si sprobal popatke, tako da te vabimo, ne?
1: On je
2: tudi na ta izziv. Ja, tako da si že naš. Ja, evo, tako da lahko probaš tudi to.
5: To ti radio, to ti hiti.

0: Grenade in Bruno Mars na Totem Radio 20 čez 2, po domače povedano, je vero.
1: Res je, in tudi danes lahko pridete v Maribox ob 16.45, prvi termin ob 20.40, zadnji za ta film.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne? Pa poznaš jo, že?
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
5: Kaj

0: pa imam jaz s tem, ali kaj?
1: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
0: Ne spomnim se, tak da ne.
1: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim zid

0: Obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
5: Tvoje mesta, tvoj rad.

0: Že fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
4: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go

0: si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlb.bygov.si.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno, sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kje špilamo?
11: Ja, nijam še igrišča.
10: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Maribora, okvarjeno vozilo je tam zaprtje počasni pas, previdno še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam pa zaprt vozni pas. Tudi radar je na Štajerski avtocesti, ta pa je v delovni zapori pred predorom Pletovarje meri proti Mariboru. Če opazite še karkoli drugega na cestah, nič 51-220-220.
14: 26 stopinj, v Mariboru delno oblačno je zunaj, tudi piha rahlo, Banovci prav tako 26. Jutri pravijo, da bo oblačno, nekaj sonca se bi naj pokazalo pozno popovdne, okoli 22 stopinj bo, še vedno bo pihalo z juga, tudi v sredo bo temperatura podobna, tudi vetrovno bo, takrat pa pravijo zjutraj in popovdne več oblakov, vmes več sonca.

0: servus, je kaj
1: to? Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem videl.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvaršav.
0: Še... 14:33 je ura na uri.
3: Ja,
0: ko kaže, dober dan.
4: Dobro.
0: Dan.

0: ni povsod tako, kot je doma. Je res?
1: Res je.
2: Absolutno.
0: Recimo, če greste v Italijo in se v Rimu sedete na španske stopnice, vas lahko doleti kazen do 400 evrov.
1: Pravilno.
0: Najvčasih si lahko sedel tam od leta 2019 ne več, ker so vsi sedeli in delali gužvo, tak da so prepovedali.
1: Tako.
2: In zdaj so prazni.
1: Ja, in zglodali vse dol.
0: Ja.
1: Okay.
0: To sicer naslednja stvar velja za vse povsod, tudi pri nas, v Mariboru in na Lentu in na trgih, ampak če greste v Avstrijo na Dunaj, ne smete hraniti golobov. Okay?
1: Prav,
0: ker lahko plačate kazen.
1: Okay.
0: To velja tudi za vse vodne ptice pri nas in vse povsod in pri ribnikih in pri Dravi. Ne hran, ne dajaj kruha, ne ni česar.
2: Tako.
1: Tudi v Benetkah včasih si lahko kupo koruzo, paketek, pa so ti golobi hodili gor po glavi.
0: Ja, tega se spomnim.
1: Ampak so to, koliko vem, tudi skinli. Ni več tega menda.
0: Aleluja. In če greste morda v deželo vzhajajočega sonca, daleč, daleč stran.
1: Katera je to dežela?
2: Avstralija.
1: Tako?
2: Ja? Pa se smiš. Ali Japonska, ne vem, kaj
0: misliš. Okay. Če greste na Japonsko, pazite, kaj boste nesli zraven, zato ker tam vam poberajo na letališče že vse, tudi navadna zdravila, recimo, ne vem, na pamet, pravim, lekadol, aspirin, ali pa če imaš karkoli od doktora, da imaš na recept, ne moreš imeti.
1: Nič, ne smeš imeti. Nalgesin, nekaj.
2: Kako pa, če nujno rabiš?
0: Ja, ne moreš imeti. Ne vem, kako imajo tam, ampak večina teh znanih in teh stvari, ki lahko kar tak kupiš v lekarni, to pri njih ne velja.
1: Super. Tak da greš
0: tja, pa... fajn si raziskati, dobro, če greš na Japonsko.
1: 300 kil sušija poješ, pa nisi dosti dal za njega, ker ni žnara in so ribe bile že 3 tedne tam not. In bolj nimaš za želodec.
2: Nič.
0: Ruporuta.
1: Greš v lekarno, pa kaj?
0: Eni. Ja, mogoče imajo kakaj svoje ribje tablete.
1: Ja, ruporutardo. Kaj ribje tablete.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: alle Farben und Baby goodbye. Mhm. Oziroma,
1: kaj?
0: Nič. Da sem prevajal še naprej, pa sem se odločil, da raje ne. 9 minut še in ura bo 3. Lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Prej je torej profesor Križanič danes malo nazaj govoril o Kylie Minogue in o tem, da je igrala v seriji Neighbors, ne? V avstralski
1: žajfnici.
0: Ja. Tam noter tudi je igrala Natalie Imbruglia, ne? Ko sem prej jo spomenil in sem šel zdaj gledat in je nastopala med letoma 92 in 94. Slike so na voljo, vse je na voljo na internetu, sem šel pogledat in je prav fajn videti.
1: Ja?
0: Ja.
1: Grem pogledat.
0: Kaka je bila? Je lušna.
2: Simpatična.
0: Ja. Pa to je dolgo, dolgo, dolgo že nazaj. Beth Brennan je bila, ne?
1: Hm.
0: Ne? Vidiš?
1: Aha, gledam, ja.
0: Ja, in se ljudje sprašujejo, kaj se je zgodilo. Ne? Ocelila se je. Pa tak, ne, bolj se ločila. Pa tak klasični zapleti v žajfnici, ne. Ne vem, kak Feist dobro igra, ker bi mogel to nekaj časa gledati.
1: Uh-huh.
0: Vemo pa, da zna vrej pet.
1: To pa je dokazala že večkrat.
0: Tako, in s tem komadom je seveda prišla na svetovni zemljevid svetovnih zvest glasbenih. Evo ga.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Granito gres ploščice debeline 2 cm. Po pošteni ceni, enostavna montaža, vse na zalogi.
2: Najti
3: veliki nakupi
2: prinašajo samo
4: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
6: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
5: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
6: ki vam podarja brezplačen vstop.
5: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
7: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
11: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je...
11: Hamburger Hill.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
13: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
14: Prima Ruha!
13: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
14: Prima Ruha!
13: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
15: Pozor!
16: Koniški maraton, pika si.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor.
18: Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu.
17: Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor.
18: Samo 8. in 9. maja.
19: Še minuta in ura bo tri.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob mednarodnem dnevu babic bo porodnišnica Maribor jutri 5. maja pripravila dan odprtih vrat, namenjen predvsem bodočim staršem in vsem, ki jih zanima delo porodnišnice ter skrb za novorojenčke. Obiskovalci si bodo lahko ogledali porodne sobe, poporodni oddelek in intenzivno nego za novorojenčke, hkrati pa bodo potekala tudi svetovanja o dojenju, praktični prikazi nege dojenčkov ter pomoč pri administrativnih postopkih. Ob prisotnosti strokovnega osebja pa bodo dogodek dopolnjen še z glasbo, pogostitvijo in simboličnimi darili z namenom približati delo porodnišnice javnosti in bolje pripraviti starše na prihod otroka. Po koncu prvomajskih počitnic je več kot 275 tisoč učencev in dijakov vrnilo v šole, kjer jih čakajo zaključni tedni pouka in številne obveznosti, še posebej za maturante, ki že jutri začenjajo s pisnim delom splošne mature z esejem iz maternega jezika, sledijo pa še drugi pisni in ustni izpiti do junija, rezultati mature pa bodo znani 13. julija. V Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, nato pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po poročanju tujih medijev naj bi 39-letnik v več supermarketih v otroško hrano dodal strup za podgane, nato pa izdelek vrnil na prodajne police. Sledil je odpoklic izdelkov Hip ter iskanje storilca, zakaj se je odločil za zastrupitev otroške hrane še ni znano, moški pa naj bi po prvih informacijah deloval sam.

0: kako imamo na cestah, Marko?
1: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoze v smeri Dragočove je pneumatika na cestišču, malo naprej še okvarjeno vozilo. Previdno še na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno tovorno vozilo. Previdno še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas, radar pa na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje meri proti Mariboru. Če vi opazite še karkoli drugega tam zunaj, pa 051 220 220.

26 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, tudi vetrovno je nekoliko odornava, prav tako 26. Tudi jutri in v sredo še bo pihalo z juga. Jutri pravijo, da bo oblačno, nekaj sonca bi naj videli pozno popoldne, okoli 22 stopinj bo, tudi v sredo okoli 22, takrat več sonca, okoli poldneva zjutraj in popoldne več oblakov.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Tudi
3: radio. Fras in Medvršov spomladi.
1: In so 3 minute čez 15, Anja, Marko in Tomaž želimo dober dan.
4: Dobar dan.
1: In lep začetek novega delovnega tedna.
4: Ja.
1: Noben od nas treh zgleda ni trofonič čez praznike, da danes ne bi bilo.
4: Ne, smisla, da boš ti pa nam boš kaj dal.
1: Niti kakega virusa, nič. Pač nazaj in jovo na novo.
4: Mhm. Ja.
5: Juhu.
4: Jej.
1: Je pa fajn, ker je ponedeljek in spet jovo na novo. Tudi danes toti reporter Milan čez dva tota huda hita, tako da ostanite.

0: še kaj kmalu bo konec septembra tukaj.
1: Ja, naj govori prehitro. Nismo še tam, ne?
0: Ne.
1: Ok, smo pa pri tem delu dneva, ko je čas za tutega reportera Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, prvomajske počitnice so za nami, to so tudi počitnice, ki jih tradicionalno mnoge družine izkoristijo za kak krajši oddih, tudi izven meja Slovenije. Pa me zanima, kje so kaj med prvomajskimi dopustovale, Mariborčanke in Mariborčani, sem na ulicah našega mesta, pa da vidim, aha, tu gospod in gospa prideta. Dobar dan, to ti Milan lahko malo zmotim, dobar dan.
1: Zdravo, zdravo.
0: Dobar dan, prvomajske so mimo, ste kam odpotovali, ste šli na kaki oddih krajši?
1: Ja. Tradicionalno na Hrvaško morje smo šli.
2: Kaj tradicionalno?
3: Trikrat smo bili prvi, zadnjič nikoli več, pa se moraš biti nor, da greš na morje, a ne moraš se kopati. Ne?
0: A so bile nizke temperature?
3: Tukaj da ti ena če šipojo, kaže.
1: Koga?
3: Razlagam človeku, kak je to blesavo.
0: A torej niste bili zadovoljni?
3: Kak bi bil zadovoljen, če ti pravim? Morje imaš pred okami, pa zaradi hladnega morja ne moraš iti morje. Pol stvari še je zaprtih, tako da se ne moš niti vsest. Poleg tega pa si je vzela mini torbico, ker ona vse poletno že, ker sve, ko rečeš na morje, je to vročina, ono vse, ker pač ne zna razmisliti. Pa na koncu v moji mikici kadila vuni pa se pajtla na terasi.
1: Samo en večer
3: kaj
1: je to
3: samo bil? En večer poletno obleko si vzela pa rekla, ko ga nažgem dol po rivi, pa lepo, ko mi povetarac piha, ali kaj si vse govorila, 13 stopinje, bilo zjutraj pa zvečer. Kaj govoriš? Ti je lepo rekel. Ker nisi toliko pametna, da je vedela, da dok je morje hladno, ni zrak topl.
1: Sem stisnila zobe.
3: Ne, ja sem stiskal, ker si mojo mikico imela. Jaz mogu stiskati.
0: Kak sem lepa, kaj
3: poleg
0: cene?
3: Tega, to me niti ne sprašuj. Ker zdaj, odkar so kune dali v euro, prej se mi ni dalo računati. Pa si pač 3000 kun trošil, dok si jih imel. Nisi zdaj računal kuna, zdaj pa je euro. Zdaj te je kaptrofe. Hobotnica v solati je tak draga, kot da bi ti grašo vlovil hobotnico, ti zravn pev, pa te božo po roki. Jedi. To moraš biti butl, no, vse ti pravim, ne. Katastrofa. Poleg tega, zdaj, ali je res, je rekla, da je vzela Zečič paket. Da ima Zečič en apartma in ne vem, pukim slučajem, ker jih je 3 so odpovejali, 2 umrla, ki sta imela rezervirana, mi smo 6 vleteli not, zdaj smo mi vrata do vrata in veš, kako on rad poje. On bo zjutraj prišel, pa teraso, ko gledaš morje, pa boš samo čukat preko mora. Sveja ni bil, ker je bil Duje Zečič, ki smo rekel, če je kaki sorodnik odražena, pa je začel tak špukat, da smislo, da nas bo ded vun vrgo, skratka nič timalo. Plus tega je terasa gledala nazaj v breg, pa na ribarnico gor. Ne, ni šans, ne grem več.
1: Drugače smo se pa fajn imeli.
0: Ja, lepo, no, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet, totega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
7: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.
8: Marko in Tomaž z vami vsak dan, med 12 in 16.

0: Wow.
1: Krasi, ja.
0: Wow. In še naj, to je en wow.
1: Wow.
0: Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
1: Okay.
0: Wow. Wow.
1: Res, vrhunska skladba.
0: Kot bi rekel...
1: Kdo?
0: Owen Wilson.
1: Wow.
0: 15 in 23, servus.
1: O, zdravo.
0: Zdravo, Zveza prijateljev mladine Maribor pa jutri, ko je 5. maj, pripravlja ustvarjalno delavnico z naslovom Me Time. Zdaj, če prav razumem, čas za me.
1: Tako,
0: ne, nekaj takega. Ja. Ja, ne?
1: Zase.
0: Zase, ja. Komu je delavnica namenjena, pa razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Delavnica je namenjena vsem, predvsem pa mladim med 15 in 30 letom starosti, ki bi si želeli vzeti nekaj časa zase, se malo sprostiti, malo ustvarjati v dobri družbi.
0: No,
1: okay.
0: Mi dva ne morma.
1: Ne, vidiš, kak so pametno, da so dali me time, ne? Da pride bliže mladim.
0: Tako?
1: Ko se vse menja, ne? Understand? Yeah. Old man?
0: Ja.
1: Okay. Kakšna bo vsebina delavnice? Kaj si lahko predstavljamo pod imenom me time?
2: Me time oziroma čas zase je nekaj, kar si v današnjem hitrem svetu redko kdaj vzamemo oziroma premalo krat vzamemo. Zato je ta delavnica namenjena prav odkrivanju dobrega počutja, torej da namenimo nekaj trenutkov samemu sebi, da se malo pogovorimo o digitalnem odklopu, ki je kar en velik pretežen del našega časa. Ob tem pa bomo povedali tudi nekaj o mentalnem zdravju, kako ga izboljševati, kaj vse vpliva na to. Bomo tudi v praksi spoznali nekaj načinov, kako se lahko sproščamo.
0: Ja, super.
1: Ja,
0: ob kolikih oziroma ob kateri uri bo potekala delavnica jutri, torej in kje še?
2: Delavnica bo potekala v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16 med pol peto in 6 uro, se pravi urco in pol se bomo družili tukaj v naših prostorih. Je pa zelo dobro, da se na delavnico

0: akcije. Prijavnico pa najdete na naših spletnih omrežjih, tudi dogodek na našem Facebooku lahko najdete in tam je povezava do spletne prijavnice. Lahko pa si tam ogledate tudi še par drugih delavnic, ki jih prirejamo v mesecu maju, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi tam.
1: Super, fantastično. Super. Ne zamuditi tega, ne, se je delavnica spodbuja sprostitev, ustvarjalnost in skrb za dobro počutje, tega pa nikdar ni dovolj, ne?
2: Absolutno.
3: Ali je komu dovolj? Dovolj, dovolj sem se dobro počutil, želim si slabih stvari.
1: Ja, ti ponavadi.
3: Ja.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor. Giga.

0: garaža vse na zalogi.
1: A kad mi dođeš ti?
2: Doživite večer, ko bodo zazvenile najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
3: Znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prednti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti.

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber Žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
2: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
2: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
3: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
0: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Stanje na cestah previdno na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo, promet je oviran tudi na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno tovorno vozilo, tudi pneumatika na cestišču pred priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora previdno in previdno še med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam pa je zaprt vozni pas. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, pokličite na nič 5-1-220-220.
9: 26 stopinj v Mariboru delno oblačno, je zunaj tudi piha še vedno, Jurski vrh prav tako 26 stopinj. Jutri in v sredo bo še vedno piha okrepljen južni veter, jutri pravijo, da bo vreme oblačno, nekaj sonca bi naj videli pozno popovdne, napovedanih je okoli 22 stopinj. Podobna temperatura bo tudi v sredo, takrat pravijo zjutraj in popovdne več oblakov, vmes svet sonca.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
0: In so 3 minute čez pol četrto. Lep pozdrav.
3: Zdravo.

0: 15 in 39, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Če bi radi bolje, lažje in bolj učinkovito opravljali veliko potrebo, pozor. Pravijo, da je najprej na WC-ju itak treba imeti tisto malo pručko, ne, da daš noge gor, ker položaj pomaga pri izločanju.
2: Tako.
0: To je prvo, sicer pa, baje, da moraš pred potiskom globoko vdihniti skozi nos, pri izdihu pa je treba izdihovati skozi usta in obenem oponašati kravo. Mu, ne? Mu, a pa obenem, ko daš mu še zrak ven, ne?
2: Okej. Okay.
0: Tako da bomo probali.
2: Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
0: Tako, najprej globok vdih skozi nos.
2: Čekaj.
0: Ok, in zdaj držita. Pri izdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
2: Joj, kaj?
3: Nič.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja.
4: Not

0: Hej,
1: kaj?
0: Kaki kojn?
2: Senatas.
0: Le kako hoče biti po radiju.
3: Evo.
2: Komaj čaka.
0: Ali si videl kje kako lučko? Rtečo?
3: Ja, videl sem lučko. Je.
0: Ja, mojo. Je
3: ja, no.
0: Moja,
3: se pa da, za vsako posebej se vklopi.
0: Ja, za mojo se.
3: Evo.
0: In to malo pred tvoj.
2: Ok, dovolj ste.
3: Ok, Anja je spregovorila.
0: Ja.
3: Dovolj. Dajmo se raj posvetiti glasbi in to dobri glasbi in mogoče bomo čez 20 let, 30 gledali nazaj, bomo rekli, wow, ikonično sodelovanje. Ne, kaj se je zgodilo? Namreč Sabrina Carpenter, ki je zadnje čase poznamo, ne, že precej popularna.
0: Res je.
3: In pa kraljica popa sta združili moči v bistvu, ne, Madonna in Sabrina. Skupaj v hitu Bring Your Love, ja še nisem slišal, videl sem samo nekaj, da sta zdaj pa, da bo pa.
0: Jaz sem videl storije iz Coachelle,
3: ja?
0: Ki je bila zdaj in je Madonna bila gost presenečenja, je prišla gor na oder k Sabrine in sta potem tako mat vdarili.
3: Mm. In sta videli, da je bo, wow, noro, in sta mogli tako izdati.
0: Ja, verjetno so že prej videli, ne? Se zmenili, da bo vsak dobo 700 tavž milijonov in ja. So to naredili in tak je.
3: Ja,
0: in
3: glasba.
0: Prav, tako.
3: Ok, te pa dajmo.
0: Prisluhnimo, no, kaj so skupno muštraji, da čujemo. Ask yourself.

0: Ja. Svašta.
1: Menili bi se.
0: Ja. Yeah. Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter. Všeč mi je, ker je, ker je Madonna pač prišla pa rekla, glej, jaz sem vseeno kraljica popa.
1: Mhm. Uh-huh.
0: In so naredili bolj v tem stilu, ne?
1: Tako, Sabrina pa je malo zraven.
2: Ja.
0: Ja, v Madoninem, taki 90-ta.
1: Ja, vred je.
0: Še sem malo pogledat, uradni visualizer je gor samo.
1: Aha.
0: In je 3 dni star in ima že skoraj 1 milijon ogledov.
1: Ja, lepo.
0: Je pa besedilo zraven, tega si lahko ful hodite 5 in se menite Madonna, Sabrina. Če bote šli danes s kom jest, recimo 2 double cheese-a. Pa tak, ne, se naroči. Mi gremo domov, Andrej pride, jutri ob 12. spet Fras in Medvar show, nič te, ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Akcija zunanjih italijanskih granitogriz ploščic debeline 2 cm.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
6: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
7: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
6: V petek, 8. maja, v Šentilju, v centru Mont.
7: Ki vam podarja brezplačen vstop.
6: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
8: Že 26 let.
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni.
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
9: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.

0: Ne, doc, imam pežem hodo, ne najdem avta.
1: Rešitev imaš
0: na dlani, vem, ja.
1: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
0: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
1: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Ura je 16.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru znova odmeva vprašanje pomankanja košev za smeti v mestnem parku in na piramidi. Pobude občanov in mestnih svetnikov opozarjajo na neustrezno odlaganje odpadkov, župan Saša Arsenovič pa ustraja pri načelu Moje odpadki, moja skrb in dodatnim košem ni naklonjen. Pobude sicer prihajajo tudi v okviru participativnega proračuna preko aplikacije Naš Maribor, občina pa poudarja, da rešitev vidi v zaveščanju, ne v širjenju infrastrukture. Zaradi rekonstrukcije priključnih krakov bo predvidoma od 6. do 25. maja zaprt avtocestni priključek Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora proti Ljubljani, izvoz in uvoz. Obvoz bo urejen po državni cesti skozi Slovensko Bistrico do avtocestnega priključka Slovenska Bistrica jug in obratno. Vse voznike pozivajo k spoštovanju prometne signalizacije in previdni vožnji skozi mesto, kjer bo prihajalo do zastojev. Pred začetkom drugega kroga iskanja mandatarja pa potekajo intenzivna, a zaprta politična usklajevanja. Najverjetnejši kandidat za predsednika vlade Janez Janša se o oblikovanju koalicije pogovarja z izbranimi strankami, podrobnosti pa ostajajo neznane tudi širšemu vodstvu. Nekatere stranke so izhodišča že prejele, druge ne, pogovori pa potekajo v ozkem krogu.
7: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
8: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še na ceste poglejmo, Matej.
6: Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter med Žalcem in Šentrupertom v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nas pokličite na 051-220-220.
9: Nepremicnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Sončno in vetrovno popoldne imamo v Mariboru 26 stopinj, v Križevcih pri Ljutomeru in Cerkvenjaku tudi 26. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Piha bo spet jugozahodnik, zjutraj bo 10 stopinj, čez dan okoli 24. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami pri 24 stopinjah, v četrtek pa bodo padavine ponehale in prehodno se bo zjasnilo.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim in lep preostanek ponedeljka, tudi Matej Regen te z nami.
2: Zdravo.
1: In kar žari po praznikih in prvomajskih počitnicah, da vam kaj pove.
2: Z napolnjenimi baterijami, poln elana.
1: In s krasno rubriko Totalno lokalno tudi v današnjem popoldnevu. Tudi to nas čaka, sicer pa po treh vas najprej spomniva še na eno pomembno stvar, da ne pozabimo slučajno, samo še nekaj dni časa je ostalo za glasovanje v akciji Podjetna pozitiva 2025 v Bočno obrtu Podjetniške zbornice Maribor. In če še slučajno niste svojega glasu oddali, pa še enkrat vas spomnim, zakaj je tako pomembno, da ga, torej po treh totih hitih. In teh ne manjka v sončnem in vetrovnem popoldnevu Glockenbach in Tom Walker v nadaljevanju No Doubt, zdaj pa Alice Merton in No Roots.

0: Glockenbach in Tom Walker Home na Totem Radio. 15 minut čez 16, Andrej, želim lepo in sončno toto popovdne. Privoščite si predvsem nekaj počitka danes po napornem prvem dnevu v šoli in pa v službi. In morda, ko boste malo počivali, vmes poklikate po računalniku, ker ne smemo pozabiti, samo še ta teden do vključno petka poteka glasovanje za podjetno pozitivo z letnico 2025 z območno obrtno podjetniško zbornico Maribor. Letos tudi toti radio sodeluje v projektu Podjetna pozitiva in tudi med lanskim letom so tako na zbornici, ne v okviru tega projekta, zbrali zanimive, navdihujoče izjave podjetnic in podjetnikov iz Maribora in okolice, ljudi torej, ki ustvarjajo, premikajo meje, gradijo našo prihodnost, našo skupnost in z njimi smo se tudi pogovarjali v drugi polovici aprila z vsemi devetimi in smo vam tako vseh devet kandidatk in kandidatov v našem programu v totem popoldnevu tudi predstavili. No in če greste na spletno stran območno obrtno podjetniške zbornice Maribor, tam najdete vse pogovore, tam najdete vse izjave, pa tudi povezavo potem do strani, na kateri konec koncev, kar je zelo pomembno, potem oddate tudi glas svojemu favoritu. Naj vas še enkrat spomnim, glasovanje poteka še samo ta teden do vključno 8. maja na spletni strani območno obrtno podjetniške zbornice Maribor, razglasitev pa bo potem že kmalu in sicer 13. maja v sodnem stolpu. Še vedno velja, da vsak glas šteje, še vedno velja, da vsak glas pomeni podporo našemu podjetništvu in še vedno velja vabilo, da oddate tudi svoj glas, glasujete za svojega favorita, favoritko in s tem naredite nekaj dobrega tudi za naše podjetnice in podjetnike. Tako da vabljeni torej še ta teden k glasovanju.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Kygo in Tina, What's Love Got To Do With It. In zdaj na ceste, kar nekaj zločenih tovornih vozil na 7 ton in pol, zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno, danes na naših avtocestah, posledično pa tudi velika gneča v Avstriji na avtocesti. Tanja, lepo zdrav.
1: Zdravo, Tanja tu. Javljam vsem, ki se vozijo iz Graca proti Šentilju domov. Zaprt je promet za vsa tovorna vozila. Stoji se že malo za izvozom Foga, stojijo tovorna vozila na desnem pasu. Na levem gre zelo počasi, izvoz Gersdorf je s tovornimi vozili zaprt, tako da ne moreš priti za Gersdorf dol. Priporočam, da grejo izvoz Foglav, pa potem po regionalne, pa po starem menem prehodu gor, ker vse stoji. Vsi prek Murci pa naj grejo kar za Radgono, ker jim bo lažje. Bojo prej doma. Hvala, adijo.
0: Hvala lepa, Tanja, za to izčrpno poročilo za avstrijske avtoceste, pa vidim predvsem strpno, torej tudi tam nič, 5-1-220-220, če še kaj opazite na cestah v totem popoldnevu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
2: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
5: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
2: Ki vam podarja brezplačen vstop.
5: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je...
7: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
9: Koliko nas je?
10: 12, 5 plus 1.
9: Žogo imaš?
10: Mam.
9: Pumpo imaš?
10: Tudi mam.
9: Kje špilamo?
10: Ja, nijam še igrišča.
9: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
11: Vedno pripravljeni na igro.

0: Gledos, imam pet, hodo, ne najdem avta.
1: Rešitev imaš...
0: Na dlani, vem, ja.
1: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
0: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
1: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na ceste za Matejem Regantom, izvoli.
1: Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter med Žalcem in Šentrupertom v smeri Ljubljane. Tam je zamuda 30 minut. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v razcepu za Dobrova v smeri Maribora oviran promet. Zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno pa izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone na pomurski avtocesti v smeri Maribora in na štajerski avtocesti od Šentilja v smeri Ljubljane. Strpno pa tudi vsi, ki se vračate iz Avstrije proti Mariboru.
2: Zdravo, Tanja tu. Javljam vsem, ki se vozijo iz Graca proti Šentilju domov. Zaprt je promet za vsa tovorna vozila. Stoji se že malo za izvozom Foga, stojijo tovorna vozila na desnem pasu. Na levem gre zelo počasi, izvoz Gersdorf je s tovornimi vozili zaprt, tako da ne moreš priti za Gersdorf dol. Priporočam, da grejo izvoz po glav, pa potem po regionalne, pa po starem menem prehodu gor, ker vse stoji. Vsi prek Murci pa naj grejo kar za Radgono, ker jim bo lažje. Bojo prej doma. Hvala, adio.
1: Hvala za obvestilo, no radar v sivem kedju pa na voznike preži na Šafarskem in meri v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nas pokličite na 051 220 220.
0: Prijetno toplo vreme imamo danes, je pa vetrovno. Poglejmo v Mariboru 26 stopinj, v Radomerju 25, pri Sveti Ani 26. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Pihal bo jugozahodnik, zjutraj bo 10, čez dan okoli 24 stopinj. V sredo večinoma oblačno, potem s plohami in nevihtami, še vedno pri 24 stopinjah, četrtek pa se bo spet pokazalo sonce.

0: Eden od največjih hitov Cyndi Lauper, I Drove All Night, toti hudi hit na Totem Radiu, 16:45 je.
1: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Spet je kino ponedeljek v Mariboxu, to pomeni, da so karte že od 5,40 € naprej. Vabljeni torej danes še posebej, da si pogledate novo hudičo, ko poradi dve, recimo ob 18, 10, 19, 15, 20 ali 20, 40, še vedno vrhunska glasbena drama Michael o življenju in glasbi Michaela Jacksona ob 17:30, ob 18:50 in še enkrat z Dolby Atmos zvokom ob 20:15. Mumija tudi še aktualna, film Lea Cronina, gre za grozljivko ob 19:40 in 20:45 ali pa še vedno za nasmeja tudi balkanska komedija Ohcet, ki še vedno privablja množice gledalk in gledalcev ob 20:30 danes na sporedu. Sicer pa cel spored tudi danes na kinobox.si. Vabljeni v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Alexandra Stan in Mr. Seksovič, številke, ki jih pravzaprav tudi kar čakamo v totem popoldnevu, so nove cene bencina in pa dizla in seveda tudi kurilnega olja, no, ki naj bi veljale od jutri. Za enkrat še ni točnih informacij, kakšna bi naj bila uradna cena bencina in pa dizla, so pa na financah že kakšna dva dni nazaj napovedali, da bi naj se liter bencina podražil za približno 6 centov, liter dizla pa za približno 8 centov, za toliko po litru naj bi se nekje podražil tudi kurilno olje, ampak kot rečeno, naj bi se, to je za enkrat še pogojni naklon, malo je že treba počakati in takoj, ko bomo imeli fiksne podatke o tem, kakšne bodo cene od jutri oziroma od polnoči, vas o tem tudi obvestimo tukaj v totem popoldnevu. Nič, zdaj pa preden imamo cene, nazaj k totim hudim hitom.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še tudi.

0: Raymond, Supergirl, to je to ti radio. Dajmo, dajmo še nekaj prijetnega poletnega. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Vi falsare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu. Manu Chao v španščini, italijanski DJ Alfa, pa potem v lanskem letu še v italijanščini. Skupaj je ena taka uspešna kombinacija obojnega, kar kar kliče spet, da bi bil kakšen dan fraj, ne? V Španiji ali pa v Italiji. Po novicah ob 17. celoti A me mi pjače. Še prej novice z Matejem Regentom.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Giga keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Granito gres ploščice debeline 2 cm. Po pošteni ceni enostavna montaža, vse na zalogi.
3: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
5: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
4: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
5: Ki vam podarja brezplačen vstop.
4: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
7: Prima Ruha
6: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
7: Prima Ruha.
6: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
8: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
9: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
8: Več na maraton-radenci.si.
10: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Radijska mreža, Toti radio.

0: Dve minuti čez 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V petek 29. maja o pol osmih zvečer bo Mariborski mestni park znova prizorišče velikega koncerta Pod milim nebom, ki ga pripravlja Slovensko narodno gledališče Maribor. Pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča bodo nastopili simfonični orkester, operni zbor in številni domači ter tuji solisti. Program bo združil opero, opereto in muzikal od Johana Strausa mlajšega do Giuseppea Verdija in Giacoma Puccinija. Dogodek Operna noč, ki združuje vse generacije, ostaja brezplačen. Ob tednu Evrope, ki bo vrhunec dosegel 9. maja, je Statistični urad Republike Slovenije objavil primerjalne podatke o Sloveniji in Evropski uniji. Slovenija se po zadovoljstvu z življenjem uvršča na drugo mesto med članicami. Stopnja delovne aktivnosti pri nas presega evropsko povprečje, medtem ko je bruto domači proizvod na prebivalca nekoliko nižji. Slovenija izstopa tudi po nizkem tveganju socialne izključenosti, kjer je med najboljšimi v uniji. Dirkač Formule 1 Kimi Antonelli v Mercedesu pa izjemne predstave na začetku sezone nadaljuje oziroma jih je nadaljeval tudi na dirki za veliko nagrado Miamija. Italijanski najstnik je na floridskem dirkališču dobil dvoboj za zmago s svetovnim prvakom Landom Norrisem v McLarenu, tretji je bil Norrisov moštveni kolega Oscar Piastri.

0: Je še kaj gneče na cestah, Matej?
1: Ja, še je, in sicer zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojnom izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone poteka na pomurski avtocesti v smeri Maribora in na štajerski avtocesti od Šentilja v smeri Ljubljane. No, predvsej gneče pa je tudi za tiste, ki se vračate iz Avstrije proti Mariboru.
0: Tako sporoča Tanja, ja.
2: Zdravo, Tanja tu. Javljam vsem, ki se vozijo iz Graca proti Šentilju domov. Zaprt je promet za vsa tovorna vozila. Stoji se že malo za izvozom Foga, stojijo tovorna vozila na desnem pasu. Na levem gre zelo počasi, izvoz Gersdorf je s tovornimi vozili zaprt, tako da ne moreš priti za Gersdorf dol. Priporočam, da grejo izvoz Foglav, pa potem po regionalne, pa po starem menem prehodu gor, ker vse stoji. Vsi prek Murci pa naj grejo kar za Radgono, ker jim bo lažje. Bojo prej doma. Hvala, adijo.
0: Hvala, Tanja.
1: Ja, hvala za obvestilo. No, previdno oziroma ne prehitro pa na Šafarskem, tam namreč na vas preži radar v sivem kediju in meri v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazim, nas pokličite na 051 220 220.

Sončno, toplo in vetrovno ostaja Maribor 26, tudi Kuzma in Slovenske Konjice 26. Jutri bo še dokaj sončno, še bo pihal jugozahodnik, zjutraj bo 10, čez dan 24 stopinj, v sredo pričakujemo potem nekaj ploh in neviht pri prav tako 24 stopinjah.

0: in v totem studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regen, dobrodan, želiva.
2: Zdravo.
1: Ok, hitro, nekaj tudi hudih hitov, potem pa totalno lokalno. Kolega Matej je pripravil zanimivo temo tudi tokrat. Zveza prijatelja mladine Maribor namreč jutri pripravlja ustvarjalno delavnico z naslovom Me Time. Jaz čas,
2: oziroma čas samo zame.
1: Wow, dobro se sliši in verjamem, da bo tudi zanimivo, ne samo danes se poslušati, ampak tudi jutri, da se te delavnice valjda udeležite. Čez nekaj hudih hitov, a me mi pjače, evo.

0: Vrhunska Eva Max in pa Sweet But Psycho na Totem Radio. 17 in 16 minut je.
1: Totalno, lokalno.
0: Zveza Prijatelj mladine Maribor jutri, torej 5. maja, pripravlja ustvarjalno delavnico za slovom Me Time. Komu je ta delavnica pravzaprav namenjena, pa razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze Prijateljev mladine Maribor.
2: Delavnica je namenjena vsem, predvsem pa mladim med 15 in 30 letom starosti, ki bi si želeli vzeti nekaj časa zase, se malo sprostiti, malo ustvarjati v dobri družbi.
0: Prav to nas Sara tudi zanima, ne? Kakšna bo vsebina delavnice, kaj si lahko predstavljamo pravzaprav pod imenom Me Time.
2: Me Time oziroma čas zase je nekaj, kar si v današnjem hitrem svetu redko kdaj vzamemo oziroma premalo krat vzamemo. Zato je ta delavnica namenjena prav odkrivanju dobrega počutja, torej da namenimo nekaj trenutkov samemu sebi, da se malo pogovorimo o digitalnem odklopu, ki je kar en velik pretežen del našega časa. Ob tem pa bomo povedali tudi nekaj o mentalnem zdravju, kako ga izboljševati, kaj vse vpliva na to. Bomo tudi v praksi spoznali nekaj načinov, kako se lahko sproščamo.
0: No, izjemno koristno. In kaj moramo še vedeti, ob kateri uri bo jutri potekala delavnica, Sara, in kje?
2: Delavnica bo potekala v prostorih Zveze Prijatelje mladine na Razlagovi 16 med 4:30 in 6 uro, se pravi urco in pol se bomo družili tukaj v naših prostorih. Je pa zelo dobro, da se na delavnico prijavite ravno zaradi same organizacije. Prijavnico pa najdete na naših spletnih omrežjih, tudi dogodek na našem Facebooku lahko najdete in tam je povezava do spletne prijavnice. Lahko pa si tam ogledate tudi še par drugih delavnic, ki jih prirejamo v mesecu maju, tako da vabljeni, da se nam pridružite tudi tam.
0: Ja, odlično, z veseljem, jutri, popoldne torej in prav je, ne, ker če nam kaj zdaj manjka po sproščujočih in dolgih prvomajskih praznikih, prišli smo nazaj, pa tako je stres, pa tako je gužva, pa tako bi moral človek vse narediti, evo, sprostitev, ustvarjalnost, skrb za dobro počutje, tudi ti znaš za to poskrbeti, če ne drugače, če ne na takšni koristni delavnici s kakšnim punk koncertom kdaj, ne?
3: Definitivno, evo, to je zame nekaj najboljše. In predvsem se je treba zavedati oziroma se dati na prvo mesto in poskrbeti zase.
0: Vabljeni torej jutri Zveza Prijatelj mladine Maribor vabi v dom ustvarjalnosti mladih, tam boste jutri našli točno to, kar za svoje dobro počutje potrebujemo.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. I had a

0: Ali ja, če ste danes poslušali Fraser Medvar Show s Tomažem Markotom in Anjo med 12 in 16, potem ste zdaj že najbrž kak na svet upoštevali, ko ste v miru prišli domov iz službe. Če ne, imeli so izjemno sprašujočo ponedeljkovo temo danes in ta je bila o zvokih, ki se sproščajo tam, kamor gre tudi cesar peš.
1: Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
2: Tako, najprej globok vdih skozi nos.
1: Čekaj.
2: Ok, in zdaj držita. Pri vzdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
1: Joj, kaj?
2: Nič.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
13: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
14: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
13: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
14: Ki vam podarja brezplačen vstop.
13: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
15: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
9: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
17: Radijska mreža, Toti radio.

0: še enkrat na cesto ob 17.30, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Zastoj je na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, radar pa še vedno na vas preži na Šafarskem in meri v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, pokličite 051.

0: nam 220, 220.
1: Sončno in vetrovno ostaja v Mariboru, na Tišini in v Račah 26 stopinj, jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, drugod bo več oblakov, še bo pihal tudi jugozahodnik, no in zjutraj bo 10, čez dan okoli 24 stopinj, v sredo potem večinoma oblačno s plohami in nevihtami, prav tako pri 24 stopinjah, v četrtek bodo padavine ponehale in jasnilo se bo.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem, šokantna novica za celo družino. Ena je našla svojega moža za svojo mamo v postelji.
2: Lej, dok fotra, posti primeru je vrej.

0: Takšno kot je vreme, takšna je glasba, sončna, Alvaro Soler in pa De Imaginaba. In zdaj je priložnost, dragi moji, da pomagamo naši poslušalki, ki je izgubila to.
1: Zgubila sem od prikolice vrata danes med Planet Tušom, Rondojem in Novo vasjo, če bi kdo klical. Ker smo šli gledat nazaj, pa nikjer na cesti ni, samo vrata od prikolice so nam dol pala.
0: No, in zelo vesela bo naša poslušalka, če pomagamo. Če ste jih torej našli, pokličite k nam, 051-220-220, imamo tudi kontakt od naše poslušalke, ki bomo z veseljem posredovali naprej, tako da dajmo pomagamo, da še nekomu polepšamo danes toto popoldne. Tako kot je recimo minuli vikend zvezdnica Shakira tudi polepšala marsikomu ali z drugimi besedami polepšala je soboto 2 milijonoma svojih oboževalcev. Toliko jih je bilo na njenem koncertu, nad njimi brezpilotni letalniki in na odru Shakira svojo ekipo. Vse skupaj se je dogajalo na znameniti plaži Copacabana v Rio de Janeiro, ki se je še enkrat več spremenila v največji koncertni oder na svetu. Šlo pa je za brezplačen koncert v Rio in ta je znova privabil, kot rečeno, množice in potrdil sloves enega največjih glasbenih prizorišč na svetu nasploh. Fino, ni nujno, da gremo zdaj na Copacabano, vsak ima lahko svoj delček Copacabane na svojem balkonu, terasi, na dvorišču, kjerkoli. Si pa predstavljate, da ste tam, mi na Totem radiju pa bomo zdaj lepo dali Shakiro, njen hudi hit iz leta 2002, Underneath Your Clothes, poslušamo in naj bo prijetno še naprej toto popoldne. Uživajte skratka!

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Dobro, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Ja, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: V reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Blaža, vse na zalogi.
1: A kad mi dođeš ti?
2: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
3: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
4: Glej, doc, imam pej, bom hodil, ne najdem avta.
5: Rešitev imaš...
4: Na dlani, vem, ja.
5: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
4: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
5: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
0: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
0: Več na maraton-radenci.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Umetniški direktor drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor Aleksandar Popovski 2 leti pred koncem zaključuje svoj mandat, gledališče pa je že objavilo nov razpis za to delovno mesto. V SNG Maribor so potrdili, da je prišlo do sporazumnega odhoda sedanjega umetniškega vodje oziroma sporazumne prekinitve delovnega razmerja. S 1. majem v Slovenskih Konjicah začenjajo veljati višje cene vrtca. Programi bodo dražji za dobrih 10%, sprejeli so tudi, da bodo z letošnjim decembrom cene dvignili še za slaba 2%. Glavni razlog ostajajo višji stroški dela, večina staršev bo ponovem plačevala od 16 do 38 evrov več, ob koncu leta pa še nekaj evrov dodatno. Ameriški predsednik Donald Trump pa je napovedal, da bodo Združene države Amerike danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino, saj so številne države zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij. Iran je opozoril, da bi vmešavanje Združenih držav v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja, danes pa zagrozil z napadom na ladje, ki bi vanje vplule.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Tam nastaja tudi zastoj, zamuda je nekje od 15 do 20 minut. Zastoj pa je tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokoljevko še kaj opazi, pokličite 051 220 220.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Sončno in vetrovno staja v Mariboru pri 25 stopinjah, 25 tudi v Bistrici ob Dravi, v Grabonošu pa 26 stopinj. Jutri bo pri nas na vzhodu še precej sončno, večinoma pa bo po državi spremenljivo do pretežno oblačno. Še vedno bo pihal jugozahodnik, 10 stopinj pričakujemo zjutraj popoldne, okoli 24. Sredo, večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, pri 24 stopinjah, ampak ne za dolgo, že v četrtek se bo spet jasnilo.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
5: In Matej Regent, lepo zdrav.
2: Zdravo.
5: In tako kot sva se oba z Matejem vrnila zdaj po prvomajskih praznikih, tako se je vrnila tudi kompletna ekipa totega reporterja Milana, kar pomeni, da nas že po 3 totih hitih čaka nova epizoda, nova zgodba, ki vas bo zagotovo tudi tokrat v 26. letu totega reporterja Milana od srca nasmejala. Evo, že komaj čakamo, še prej Damjano David, Seal in Nickelback, When We Stand Together.
3: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Damjano David, Alan L. Rogers, pravi feel good komad je bil to, ne, Talk to me na Totem Radio. In zdaj za še boljše počutje in nekaj smeha, Toti reporter Milan je nazaj po praznikih.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sredi zgodbe. Prvomajske počitnice so za nami, to so tudi počitnice, ki jih tradicionalno mnoge družine izkoristijo za kak krajši oddih, tudi izven meja Slovenije. Pa me zanima, kje so kaj med prvomajskimi dopustovale Mariborčanke in Mariborčani, sem na ulicah našega mesta, pa da vidim, aha, tu gospod in gospa prideta. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim, dobar dan.
1: Zdravo, zdravo.
0: Dobar dan, prvomajske so mimo, ste kam odpotovali, ste šli na kaki oddih krajši?
1: Ja, tradicionalno, na Hrvaško morje smo šli.
2: Kaj tradicionalno?
3: Trikrat smo bili prvi, zadnjič nikoli več, pa se moraš biti nor, da greš na morje, a ne moraš se kopati. Ne?
0: A so bile nizke temperature?
3: To pa da ti ena češipojo, kaže.
1: Koga?
3: Razlagam človeku, kak je to blesavo.
0: A torej niste bili zadovoljni?
3: Kak bi bil zadovoljni, če ti pravim? Morje imaš pred okami, pa zaradi hladnega morja ne moraš iti morje. Pol stvari še je zaprtih, tako da se ne moš niti vsest. Poleg tega pa si je vzela mini torbico, ker ona vse poletno že, ker sve, ko rečeš na morje, je to vročina, ono vse, ker pač ne zna razmisliti. Pa na koncu v moji mikici kadila vuni pa se pajtla na terasi.
1: Samo en večer je
3: kaj,
1: to bilo.
3: Kaj samo en večer? Poletno obleko si vzela pa rekla, ko ga nažgem dol po rivi, pa lepo, ko mi povetarac piha, ali kaj si vse govorila, 13 stopin je bilo zjutraj pa zvečer. Kaj govoriš, ti lepo rekel. Ker nisi toliko pametna, da je vedela, da dok je morje hladno, ni zrak topl.
1: Sem stisnila zobe.
3: Ne, ja sem stiskal, ker si mojo mikico imela. Jaz mogu stiskati.
0: Kak se blepa, kaj cene?
3: Poleg tega, to me niti ne sprašuje. Ker zdaj, odkar so kune dali v euro, prej se mi ni dalo računati. Pa si pač 3000 kun trošil, dok si jih imel. Nisi zdaj računal kune, zdaj pa je euro. Zdaj te je kaptrof. Hobotnica v solati je tak draga, kot da bi ti grašo vlovil hobotnico, ti zraven pev, pa te božo po roki. Jedi. To moraš biti butl, no, se ti pravim, ne. Katastrofa. Poleg tega, zdaj, ali je res, je rekla, da je vzela Zečič paket. Da ima Zečič en apartma in ne vem, pukim slučajem, ker jih je trije so odpovejali, dva umrla, ki sta imela rezervirana, mi smo šesti vleteli not, zdaj smo mi vrata do vrata in veš, kako on rad poje. On bo zjutraj prišel, pa teraso, ko gledaš morje, pa boš samo čukat preko mora. Sva ni bil, ker je bil Duje Zečič, ki smo rekel, če je kaki sorodnik odražena, pa je začel tak špukat, da smislil, da nas bo ded vun vrgo, skratka, nič ni štimalo. Plus tega je terasa gledala nazaj v breg, pa na ribarnico gor. Ne, ni šans, ne grem več.
1: Drugače smo se pa fajn imeli.
0: Ja, lepo, no, hvala lepa za vaš čas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In ne pozabite, posebna omejena količina beljenih VBO premium zobnih ščetk tudi v mesecu maju. To so posebne zobne ščetke totega reporterja Milana za neverjetno ceno, še vedno samo 3,90 € na voljo, samo na spletu na vbodental.si. Mi pa naprej s totimi hudimi hiti v toto popovdne Pink Just Like a Pill. Uživajte!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
10: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
9: Več na maraton-radenci.si.
11: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
12: Primaruha
11: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
12: Primaruha.
11: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
13: Glej, dost, imam pežem hodo, ne najdem avta.
14: Rešitev imaš
13: na dlani, vem, ja.
14: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
13: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
14: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cestah ostanite predvsem strpni, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, tam se boste zamudili približno 20 minut, je pa na štajerski avtocesti zaprt še vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila. Zelo previdno torej, če opazite še kaj na poti, nam to sporočite s klicem ali z SMS-om na 051 220 220. Še sončno v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 tudi v Radencih, v Gorišnici še 25 stopinj. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno, večinoma pa bo po državi spremenljivo do pretežno oblačno. Povsod bo pihal jugozahodnik, zjutraj bo 10, čez dan okoli 24 stopinj. V sredo večinoma oblačno, s plohami in vihtami, že v četrtek se bo potem vreme

spet izboljšalo. In v totem studiu Andrej Mernik. 18:32, odličen čas, da predstavimo v današnjem ponedeljkovem totem popoldnevu še kakšno glasbeno novost. Nekaj dni nazaj je že pred prvomajskim izdala Sandy, pa nikakor nismo imeli prav čas. Evo, danes pa to v miru naredimo. Sandy ima nov komad Ne oziraj se, kaj je povedala o njem in kako fajn se pesem posluša po treh. Paul Young, Huntrix, ki mahajo z vrha naše lestvice, tudi 30. teden z Golden, in tukaj so The Rasmus in The Shadows.

0: Legendarni toti hit Paul Young in Every Time You Go Away na Totem Radio. Od legendarnih pa k novim totim hitom. Sandy ima novega, ki je pripravljen tudi na njen novi album, ki naj bi bej izšel še letos. Naslov nove pesmi je Ne oziraj se. No in tako Sandy sporoča vsem našim poslušalcem in poslušalkam.
1: Moj novi singel z naslovom Ne oziraj se je v bistvu nadaljevanje mojega dela preteklih parih let. Z isto ekipo seveda, z istimi ritmi. Pesem mi je zelo všeč, ker v bistvu itak je besedilo nekako moje, kot vedno osebno izpovedno. Pač govori o odnosih med ljudmi, med dvema osebama, recimo, ki s časoma izgubljata stik in se ne znajdete več v odnosu in se podate vsak na svojo pot in potem v bistvu, ko vse to predelaš, sporoča, da je edina stalnica v našem življenju itak sprememba in da se pač takrat ne oziraš. Pesem je pozitivna, vsekakor, ne. Govori pač o tem, da greš naprej, da spustiš tisto, kar ne moreš nadzorovati, če se pač ne moreš več, kako bi rekla, mleti, hrčkati in greš naprej. Ne? Tako da v bistvu zelo mi je všeč, smo podprli tudi z videom, v katerem nekako sodelujejo tudi moji otroci in je v bistvu zelo, tako da rečem, nadaljevanje in pričakovanje enega dela, ki še vedno traja s Kevinom Koradinom. Sva se zelo dobro ujela v tem in dejansko se mi zdi, da je pesem nekako napoveduje tudi album, ki bo letos ugledal luč sveta in upam, da bo vašim poslušalcem všeč in da bo našel pač pot do mnogih src in da bo tudi marsikdo se najdel v tem, ker konc koncev se nam vsem več ali manj iste stvari dogajajo.
0: Evo tako torej Sandy o svojem novem singlu Ne oziraj se, ki kot je tudi sama potrdila, že najavlja tudi novi album, ki bo izšel še leto. Zdaj pa Ne oziraj se, Sandy, premierno tudi na Totem Radio.
1: Živjo, jaz sem Sandy, pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Totega Radia in vam predstavljam moj novi singel Ne oziraj se.

0: Odličen trenutek, če ste kje dojamete še zadnje sončne žarke za danes. Following the Sun smo poslušali na Totem Radiu Super High in Nika so bili z nami. No in naj vas spomnim še na naša družbena omrežja, na Facebook, na Instagram, profil Totega Radija, kjer najdete tudi absolutno vse Tinetove slabe vice, ker mogoče je v tem trenutku za piko na i današnjemu ponedeljku še samo en res slab vic, ki ga rabite za nekaj sprostitve. Poiščite jutri pa že mogoče kak novi tudi v etru na Totem Radiu.
1: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?

0: David Guetta in Kim Petras, When We Were Young, na Totem Radio, še ena odlična priredba. Izpred 3 let je bila to. Kako je kaj z našo lestvico totih 30? V soboto smo imeli novo, imamo novo prvo mesto, je ostalo staro, preverimo skupaj.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Tudi Radio Maribor.

0: garaža vse na zalogi.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Le dos, imam pežem hodo, ne najdem avta.
1: Rešitev imaš
0: na dlani, vem, ja.
1: Ne, na Ptujski. Avtojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
0: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
1: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Avtojart na Ptujski.
2: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
3: Prima Ruha!
2: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
3: Prima Ruha!
2: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: 9:02.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Energetika Maribor je napovedala spremembo cen ogrevanja. Variabilni del toplote za gospodinstva se znižuje z 91 na 89,7 evra na megavatno uro, kar pomeni 1,4-odstotni padec, hkrati pa se zvišuje fiksni strošek priključne moči z 3000 na 3225 evrov na megavat na mesec. Za povprečno stanovanje to pomeni približno evro in pol višji mesečni račun, kljub temu se skupni strošek ogrevanja ne bo bistveno spremenil, se bo nižji variabilni del ublažil podražitev fiksnega dela. Kot razlog za zvišanje Energetika Maribor navaja predvsem višje stroške dela in amortizacije. V maju bodo po vsej Sloveniji potekali tedni vseživljenjskega učenja, nacionalna kampanja za spodbujanje znanja v vseh življenjskih obdobjih. K akciji se pridružuje tudi Ljudska univerza Ptuj, ki pripravlja brezplačne dogodke za vse generacije. Program vključuje teme od zdravja do osebne rasti in praktičnih znanj. Osrednji dogodek bo strokovno predavanje o mikrobioti 14. maja v Mariboru, ki bo osvetlilo njen pomen za zdravje človeka. Tržni inšpektorat pa je v začetku leta preverjal označevanje cen v živilskih prodajalnah in ugotovil številne nepravilnosti. Kršitve so odkrili v kar 73% pregledanih trgovin, najpogosteje so bile cene nejasno ali sploh niso bile označene, ponekod pa trgovci niso upoštevali označenih cen, inšpektori so pregledali 457 prodajaln in izrekli več kot 100 glob ter številna opozorila. Na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije poudarjajo, da mora biti cena jasno vidna, saj pomembno vpliva na odločitev kupca.

Promet se je nekoliko umiril na naših cestah, še vedno pa je gneča, predvsem s tovornjaki, tudi na avstrijski strani. Štajerska avtocesta pred menim prvom Šentil, še vedno kolona tovornjakov in tako naj bi ostalo predvidoma še do pol osmih, ko bi jih naj začeli tudi spuščati proti Sloveniji, tako da tam še vedno zelo previdno. Sicer o novih radarjih v tem trenutku ne poročate, če se karkoli spremeni, pa smo vedno veseli vašega klica ali SMS-a na 051 220 220.

0: Tudi temperature ostajajo prijetne, v Mariboru 23 stopinj, prav toliko tudi v Zgorni Kungoti, v Bogojini 24. Jutri bo pri nas na vzhodu še precej sonca, večinoma pa bo po državi že spremenljivo do pretežno oblačno. No, zapihal bo spet jugozahodnik, 10 stopinj bo zjutraj čez dan okoli 24. V sredo bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo plohe, vmes tudi nevihte pri 24 stopinjah in še bo pihal jugozahodnik. No, v četrtek bodo padavine ponehale in prehodno se bo zjasnilo.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in dobrodošli še enkrat, fajn, da ostajate z nami 6 minut čez 19, kar pomeni, da vas kmalo moram povabiti na Hudičevko v Pradi 2, to pa zato, ker gre za film, ki je zabeležil izjemen dobiček ob prvem koncu tedna predvajan po svetu. Nekaj zanimivih številk, pa tudi tiste številke, ob kateri uri si ga danes še lahko pogledate v Mariboxu po treh totih hitih. James Arthur pride, Beach Boys s čisto poletno Kokomo in tu je Louis Capaldi, Survive.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: James Arthur in pa Impossible. Hitro še v kino, za nami je namreč prvi vikend, kar se je po svetu predvajala hudičeka pradi dve, tudi pri nas v Mariboxu seveda. Zanimivo je, recimo, ko če se ostavimo malo pri številkah, ne, da je prvi del stal približno 30 milijonov evrov, zdaj ta drugi pa kar 85 milijonov evrov, ne? Kot radi rečemo, vse se je nekoliko podražilo. In kar je zanimivo od prejšnjega vikenda je, oziroma od tega vikenda, da se v ZDA zelo redko zgodi, da film, ki je načeloma namenjen predvsem ženskemu občinstvu, doseže najvišjo gledanost. Ampak tokrat se je to zgodilo in če sem... Prej rekel, ne, da je film stal 85 milijonov evrov, brez skrbi, vse se je že pokrilo, samo v ZDA je ta konec tedna film v blagajne prinesel 200 milijonov evrov zaslužka, tako da so številke že zelene, brez skrbi. Kakorkoli, fajn za pogledat in upam, da si ga boste čim prej, tudi pri nas v Mariboxu si ga lahko hudičeka v Pradi dve, torej ob 20. danes in pa ob 20.40. Vabljeni in tu je še naš izjemno dober napovednik.
1: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada, ti?
4: Kaj sem

0: pa imam jaz s tem, ali kaj?
1: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
0: Ne spomnim se, tak da ne.
1: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vzi tu?

0: Obupne.
1: Obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo.
2: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.

0: In kak je pasa Magnifico, zdaj v 19:26 na totem radiju Hišico. Smo poslušali Eva Max v nadaljevanju. So Am I, poslušamo takoj, ko preverimo, kje je še gneča na cestah in kakšno vreme nas čaka v tem tednu.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.

0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
1: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
3: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
2: Več na maraton-radenci.si.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Koliko nas je?
8: 12, 5 plus 1.
7: Žogo imaš?
8: Mam.
7: Pumpo imaš?
8: Tudi mam.
7: Kje špilamo?
8: Ja, nijam še igrišča.
7: Pa dobro, no.
5: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Previdni ostanite na cestah, sicer se je promet precej umiril, previdno v tem trenutku predvsem na podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in priključkom Marjeta v smeri Maribora je nastal zastoj v dolžini slabega kilometra tam previdno. Če še kaj opazite na svoji poti, 051-220-220, pokličite ali pošljite SMS. Zunaj še nekaj sonca in tudi temperature ostajajo prijetne v našem mestu, 23 stopinj, trenutno v Ormožinu, Benediktu 22. Jutri bo pri nas na vzhodu še dokaj sončno vreme, sicer po državi več oblakov, piha pa bo jugozahodnik. Zjutraj bo 10, čez dan do 24 stopinj. V sredo bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine postopno ponehale in zjasnilo se bo.
11: Tvoje mesto...

0: Niko Santos, All Time High. Ponedeljek je, vabljeni tudi v našo audio špajzo na totiradio.si, kjer vas seveda čaka veliko zanimivega tudi danes. Spomnimo se, ne, jutri, oziroma ob mednarodnem dnevu babic, ste vabljeni na dan odprtih vrat porodnišnice UKC Maribor. Ta bo potekal torej jutri, ja, in to med 10. in 13. uro, prav ob mednarodnem dnevu babic in nekako kot uvod v ta dogodek sta danes pri toti jutranji ekipi bili tudi predstojnica Mariborske porodnišnice Lucija Kuder in pa prva babica Mariborske porodnišnice Rosemarie Franc. Zelo zanimiv, zelo prijeten pogovor, no in povabili sta tudi na jutrišnji dogodek, ki bo na nek način bodočim staršem ponudil tudi ogled porodnih sob in prostorov bolnišnice. Zanimiva stvar, torej jutri med 10 in 13 uro, o tem bo govorila jutri še tudi naša tota jutranja ekipa, ker Dejan in Jeger bosta tudi šla in Dejan in Jeger se bosta tudi preizkusila v eni posebni nalogi. Dobila bosta nosečniške trebuščke in potem si bosta morala zavezati vezalke, kako ima bo šlo, no o tem seveda jutri in v prihodnih dneh tudi tukaj na Totem radiju. Zdaj pa vabljeni v audio špajzu, da poslušate cel zanimiv pogovor naše jutranje ekipe z obema gostjama danes v Totem studiju.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Marshmallow in Jonas Brander z nami na Totem Radio. In 12 minut zdaj še manjka do 20. Zelo zabavno je bilo danes v Frasi Medvar Show, v prvem poprazničnem in nič čudnega, ne tako prvi dan po praznikih, če človeka kar malo odnese nekam in potem smo slišali tudi zanimive in kar nenavadne zvoke vmes.
1: Dajmo se naučiti izboljšati izkušnjo velike potrebe.
2: Tako, najprej globok vdih skozi nos.
1: Čekaj.
2: Ok, in zdaj držita, pri izdihu pa gremo na kravo. 3, 4, zdaj.
1: Joj, kaj? Nič.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Prestižni parketi, izdelani v Avstriji.

0: Za vse, ki ste lovili sončni zahod v tem trenutku, Robin Schulz in Jasmine Thompson na totem radiju Sun Goes Down. Sicer pa, zdaj ko je sonce zašlo, ko se bo stemnilo, je naš večerni zbor totih hitov tudi izjemen tokrat. In tak vmes sem malo gledal, se mi zdi, da naš profesor Križanič je malo mogoče o morju razmišlja, ker vmes je recimo Luka Bassi.
1: Vse sem za te črno.
0: Pa tudi kraljica popa Madonna. Ki se je tedni sicer vrnila s Sabrino Carpenter in skupnim novim duetom. Mi poslušamo njeno klasiko La Isla Bonita po 20. Kdo Kingstoni pa nas peljejo za povrh vsega še v hotel Modro nebo.
2: Najlepše je.
0: Ali z drugimi besedami pa kaj si ti, Anor, kaki fajn toti večer bo to. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in profesor Križanič ima odlično izbiro po 20. Andrej pa se vrnem spet jutri ob 16. Ničte, ajde!
3: Toti Radio Maribor.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
15: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
16: Prima Ruha
15: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
16: Prima Ruha.
15: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
3: Radijska mreža Toti radio.
17: Tvoje mesto.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
1: Ja, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kaj špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnih Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnih Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
0: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
11: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto?

0: Tudi Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
10: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kje špilamo?
12: Ja, nijam še igrišča.
11: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osvojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
0: Radijska mreža, Toti Radio.